lehtien top 10 listat joka lauantai 10:ltä läpi vuoden. Top 10 kympiltä. Classic Hits.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Tällä viikolla David Bowien isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. David Bowien Top 10. Lauantaina 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohit

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohit

Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit. Samalla

artistien top 10 listat joka lauantai 10:ltä läpi vuoden. Top 10 kympiltä. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En, tuun. Tule
2: puhilaan. Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.
6: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
9: Enää ei tatuointeihin kuitenkaan sellaista stigmaa pysty lyömään mitenkään, ei. Mitä joskus muinoin. Silloin 90-luvulla, kun mullakin nyt jotkut kaverit sitten kävivät varmaan justiin jossain Uffella, mistä oli aikaisemmin puhetta, niin varoiteltiin, että kun hakee johonkin töihin, niin se on kauhea juttu, jos on tatuointeja, että ei mitenkään voi ainakaan näkyä.
8: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Ilkka Ihamäki tässä, moi. Suplasta löytyy paljon kuunneltavaa, muun muassa mun ja Harri Moision podcast, Miehet, jotka muistavat. Me on tehty sitä jo vuodesta 2019 ja jaksoja on vähintään 150 ja lisääkin on tulossa. Käy kuuntelemassa, mitä me muistetaan ilman Googlea esimerkiksi rumpaleista, koululiikunnasta, verotuksesta, seksitrendeistä tai oluista. Yksi jakso on tehty jopa Rovaniemen kaupungista. Suosittelen.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Oletko sä nähnyt yhtäkään klikkiotsikkoa näistä meidän seksiaiheista?
2: Ei ole vielä tullut.
1: Ei toistaiseksi. Ei.
2: Me olemme ilmeisesti tämän seksijakson kanssa niin häveliäitä ja kielikeskellä suuta, että tästä ei vahingossakaan tuu mitään. Jos tänä päivänä ongelma on siinä, että taksikuski ei välttämättä löydä lentoasemalle tai eduskuntataloon, puhun helsinkiläisistä taksikuskeista, niin takavuosina tätä ongelmaa ei todellakaan ole ollut. Taksikuski tiesi, mistä saa seksiä, mistä saa pimeän pullon ja tämmöisiä, mitkä tänä päivänä tuntuu aika ehkä erikoisilta toiveelta, mitä taksikuskilta voisi pyytää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Ilkka Ihamäki, moi. Mä oon täällä kasarisuosikkien parissa suosittelemassa hyviä biisejä Classic Hitsin kuulijoille. On ilo ja kunnia olla tässä roolissa. Mä en ole mikään hirveä heavy-diggari ollut koskaan, enkä varsinkaan tämmöinen tukka-heavy-diggari, mutta tässä vanhemmilla päivillä mä oon oppinut tykkäämään tostakin musagenre.

äänestä. Mä varsinkin kuuntelen sitä autossa, kun mä ajan öisin jostakin mun hovimuusikko keikalta kotiin. Ja siinä vaiheessa, kun alkaa silmä lupata, niin kun laittaa oikein kovaa öisellä maantiellä soimaan sitten kasariheviä, niin siinä unihiekat lähtee silmistä. Tyylipuhdasta kasariheviä tietysti edustaa bändi naapurimaasta Ruotsista, eli Europe. Näin bändin Kokkolassa ehkä 5 vuotta sitten livenä, ja bändi osoittautui olevansa edelleen erittäin hyvässä vedossa. Joey Tempest lauloi hienosti. Ja arvatkaa mitä, mä en aio Europen tuotannosta valita sitä yhtä ilmeisintä hittiä, jossa lähdetään tuota Venusta kohti. Onko siinä viimeinen lähtölaskenta sitten käynnissä, vaan nyt mä otan biisin, joka kertoo Cherokee heimosta. Eli Europe ja Cherokee.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Stockmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
6: No jos pitäisi mainita joku sitten semmoinen suomalainen seikkailija, niin mikä nimi nousisi noin ekana mieleen?
7: No kyllä, mulle varmaan Veikka Gustafssonin nimi nousee. Ja hyvin, sanotaanko samoilla viivoilla, Pata Degerman. Ovat käyneet kaikkialla eri profiilin seikkailijoita ehkä, että Veikka Gustafsson on erityisesti vuorikiipeilijänä tunnettu, toki Pata Degermankin, mutta hän on seikkaillut sitten vähän muuallakin, on Grönlantia.
5: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla, eniten kuunneltavaa.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhtiloon.
2: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
3: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetäänkö laivalla?
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
12: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 000 000 €. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Suomen talouden tulevaisuuteen suhtaudutaan synkästi. Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemän kyselyn mukaan 65% vastaajista arvioi Suomen taloustilanteen huononevan seuraavan vuoden aikana. 15% uskoo talouden paranevan edes jonkin verran. Merkittävää talouden kohenemista odottaa lähes olematon joukko, vain noin 1% kyselyyn vastanneista. Naisista vain noin joka kymmenes uskoo talouden paranevan, kun miehistä siihen uskoo noin 1/5. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella työskentelevä

apneahoitaja Markku Keskirahkonen on valittu vuoden sairaanhoitajaksi. 23 vuotta uniapneahoitajana toiminut Keskirahkonen kertoo olevansa tunnustuksesta yllättynyt. Keskirahkosen mukaan säästöt

0: Nainen valitti oireistaan jo laivalla, mutta aluksen lääkärit arvioivat hänen kärsineen vain ahdistuksesta. Espanjan terveysministeri Javier Padilla Bernaldez kertoi The Guardianin mukaan, että naisella oli yskää ja flunssaoireita ilman kuumetta. Naisen tila heikkeni sunnuntai-iltana ja hänet kuljetettiin maihin Teneriffalla. Laivalta evakuoidut matkustajat saapuivat varhain aamulla Hollantiin, kertoo uutistoimisto AFP.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 7-14, idässä 12-18 astetta. Lapissa lämpötila on 4-11 astetta, käsivarressa alempi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla David Bowien isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. David Bowien Top 10. Lauantaina 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
11: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
10: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
11: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
12: Visit K-Supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
5: No, mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
9: Tän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin tällainen niin kuin pieni kuja.
10: Joo.
9: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin tyli.
10: Pahviroskia ja Anna-Kaisoja. Synnä vaan.
8: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Colorado Avalanche voitti Minnesota Wildin vieraissa 5-2 ja johtaa NHL:n pudotuspelien toisen kierroksen ottelusarjaa 3-1. Ottelu ratkesi päätöserässä. Wildin Nico Sturm tasoitti ajassa 49-15 lukemiin 2-2, mutta Coloradon Parker Kelly iski voittomaalin reilut pari minuuttia myöhemmin. Avalanchen Nathan MacKinnon ja Brock Nelson osuivat viimeisellä minuutilla vielä tyhjään maaliin. MacKinnon koki toisen erän lopussa kovia, kun joukkuekaveri Devon Taves latasi kiekon häntä naamaan. Verta vuotavana kaukalosta poistunut MacKinnon palasi kuitenkin jäälle erätauon jälkeen. Coloradolla on mahdollisuus edetä lännen loppuotteluihin keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa, kun sarja jatkuu Denverissä. Jääkiekon Suomen mestaruus ratkeaa huomenna 7. finaalissa Tampereella. Mestaruus oli katkolla jo eilen KK:lle, mutta Tappara haki Kouvolasta 2-1 vierasvoiton. Ottelussa koettiin epätietoisuuden hetkiä, kun Tapparan Aapeli Räsäsen ajassa 31-25 tekemää voittomaalia saattoi edeltää paitsio. KK ei kuitenkaan haastanut tilannetta. KK:n videovalmentaja Manu Lähteenmäki kertoi, että he kelasivat tilannetta todella tarkkaan, mutta ratkaisevaa kuvaa ei ollut, sillä siniviivan ylityshetki jäi freimien väliin. SM-liigan videohaastoissa käytettävät kamerat ottavat 60 kuvaa sekunnissa, joten kuvien väliin jää lukemattomia millisekunteja. Tottenham turi mahdollisuutensa tärkeään voittoon jalkapallon Englannin valioliigassa. Pohjois-lontoolaiset jäivät Leedsia vastaan kotinurmellaan 1-1 tasatulokseen hölmän virheen jälkeen. Matthews Tell oli vienyt Tottenhamin johtoon 50. peliminuutilla takayläkulmaan osuneella sisäkierteisellä laukauksella. Parikymmentä minuuttia myöhemmin ranskalainen potkaisi saksipotkua yrittäessään Leedsin pelaajaa päähän omalla rangaistusalueellaan. Dominic Calvert-Lewin tasoitti pelin videotarkastuksen jälkeen tuomitusta rangaistuspotkusta. Suurseura on vaarassa tippua toiselle sarjatasolle.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Ai! Purana.
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Lounea.
1: Lounea.fi.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin. Paljon.
0: 149. Tuukko hakee?
1: En. Tuu.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
1: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain kaikki MM-lätkästä.

0: kaupalla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomalaiset suhtautuvat synkästi maantalouden tulevaisuuteen. Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemän kyselyn mukaan 65% vastaajista arvioi Suomen taloustilanteen huononevan seuraavan vuoden aikana. 15% uskoo talouden paranevan edes jonkin verran. Merkittävää talouden kohenemista odottaa lähes olematon joukko, vain noin 1% kyselyyn vastanneista. Erityisesti naiset esittivät synkkiä arvioita talouden kehityksestä. Heistä vain noin joka kymmenes uskoo Suomen talouden paranevan, kun miehistä noin viidennes uskoi talouden kohenemiseen. Kouvolalainen Eila Hukkanen on valittu vuoden lotaksi, kertoo Lotta Svärd-säätiö. Hukkanen palveli rintamalla sekä muonitus- että lääkintälottana ja hoiti sodan aikana myös salaisia tehtäviä puolustusvoimille. 108-vuotias Hukkanen on myös Suomen vanhin ihminen. Hän syntyi Viipurissa 28. joulukuuta 1917, vain 3 viikkoa sen jälkeen, kun Suomi julistautui itsenäiseksi. Hantaviruspositiiviseksi testattu ranskalaisnainen valitti oireistaan MV Hondius-laivalla, mutta aluksen lääkärit arvioivat naisen kärsineen vain ahdistuksesta. Espanjan terveysministeri sanoi Guardian-lehden mukaan, että nainen oli kärsinyt yskästä ja muista flunssa-oireista, jotka vaikuttivat olevan menossa ohi. Ranskalaisnaisen tila heikkeni kuitenkin sunnuntaina illalla. Teneriffalla maihin päässeen naisen kerrotaan olevan nyt kriittisessä tilassa pariisilaisessa sairaalassa.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 7-14, idässä 12-18 astetta. Lapissa lämpötila on 4-11 astetta, käsivarressa alempi.
7: 80-luvun hitit tehosoitossa. Tunti kasaria kasilta.

Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Classic Hits. Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa nyt. Tunti kasaria kasilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Moi.
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Visitko supermarket?

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
4: vaasansähkö.fi.
5: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
10: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
9: Autolla pois kuopasta?
10: Mm?
9: Eli nelivetoko?
10: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
9: Siinä kaikki.
5: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.
16: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
6: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista Hok-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria 8:00–9:00. Klassi.

Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisempi.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat pailut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puhilaan. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Suomalaiset suhtautuvat synkästi maan talouden tulevaisuuteen. Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemän kyselyn mukaan 65% vastaajista arvioi Suomen taloustilanteen huononevan seuraavan vuoden aikana. 15% uskoo talouden paranevan edes jonkin verran. Merkittävää talouden kohenemista odottaa lähes olematon joukko, vain noin 1% kyselyyn vastanneista. Naisista vain noin joka 10. uskoo Suomen talouden paranevan, kun miehistä noin 5. uskoo talouden kohenemiseen. Hantaviruspositiiviseksi testattu ranskalaisnainen valitti oireistaan MV Hondius-laivalla, mutta aluksen lääkärit arvioivat naisen kärsineen vain ahdistuksesta. Espanjan terveysministeri sanoi Guardian-lehden mukaan, että nainen oli kärsinyt yskästä ja muista flunssaoireista, jotka vaikuttivat olevan menossa ohi. Ranskalaisnaisen tila heikkeni kuitenkin sunnuntaina illalla. Teneriffalla maihin päässeen naisen kerrotaan olevan kriittisessä tilassa pariisilaisessa sairaalassa. Uutistoimisto AFP:n mukaan viimeisetkin evakuoidut matkustajat laskeutuivat varhain tänään Hollantiin. Suomen Euroviisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat tänään illalla lavalle ensimmäisessä semifinaalissa. Suomi esiintyy 7. Liekin heitin kappaleellaan. Semifinaalissa kilpailee 15 maata, joista 10 etenee lauantain finaaliin. Vedonlyöjät ovat pitäneet Suomea selkeänä ennakkosuosikkina Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä.
10: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 7-14, idässä 12-18 astetta. Lapissa lämpötila on 4-11 astetta, käsivarressa alempi.

0: Euroviisuissa.
1: Täällä Tytti Junna, terkkuja Viinistä Euroviisuista. Tänään on jännittävä päivä, on nimittäin ensimmäisen semifinaalin aika, jossa Suomi, eli Linda ja Pete, kilpailee. Mä pääsin eilen näkemään muun median kanssa tuon tämän illan shown, ja taso on kyllä oikeasti kova. Illan aikana tullaan näkemään monta kiinnostavaa artistia, ja median uploadien mukaan vahvoina nousivat esimerkiksi Kreikan Akilas Ferto-kappaleellaan, sekä tietenkin meidän oma liekin heitin by Linda ja Pete. No, miltä Suomen esitys sitten näyttää? Itse asiassa aika samalta kuin se näytti jo UMK:ssa. Tämä esitys on tehty nimenomaan kotikatsomoita varten. Toki paikan päällä pääsee seuraamaan hurjaa stunttia, jossa Linda juoksee korkkareissa lavan halki. Lopulta lavahenkilö heittää hänet korokkeelle ja nanosekuntia myöhemmin Linda jo jatkaa viulun soittamista. Lindahan tosiaan soittaa viulua livenä ja se kuulostaa hyvältä. Se luo kyllä isosti syvyyttä esitykselle, kun ymmärtää myös noin riskit livenä soittamisessa. Semifinaalit toki kiinnostaa, mutta niiden lisäksi Viin alkaa hetki hetkeltä hengittää enemmän euroviisuja. Ja eilen mä pääsin kokemaan Maltan suurlähetystössä hienoja hetkiä, kun Maltan edustaja piti siellä keikan kutsuvieraille. Tällaisia eri maiden järjestämiä juhlia on kuulemma aikaisempina vuosina ollut enemmänkin, mutta tällä kertaa hyvin vähän. Tänään tosiaan starttaa ensimmäinen semifinaali kello 22 ja aika varma olo tässä on siitä, että Linda ja Pete sieltä pääsee finaaliin. Hut kertoo, että Hääriä ja Jaakko Parkkali, joka on tehnyt liekin heittimestä koko kansan rullaluistelukappaleen, ovat saapumassa myös kaupunkiin keskiviikkona. Jäädään siis odottamaan, mitä ilta tuo tullessaan ja mitä tuo kaksikko tulee tekemään Linda ja Peten kanssa. Mä jään seuraamaan tilannetta, palataan pian.
0: Lisää euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

0: Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ei täis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Asia. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa €. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin.

0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 12. toukokuuta vuonna 1967 julkaisi Jimi Hendrix Experience debyyttilevynsä Briteissä. Are You Experienced-albumi vietti 33 viikkoa brittilistoilla. Jenkeissä levyn julkaisu myöhästyi usealla kuukaudella johtuen väännöstä liittyen psykedeellisiin levyn kansiin. Vuonna 1972 julkaisi Rollarit Exile on Main Street-levynsä. Yhtyeen 10. albumi nousi lista kärkeen kaikkiaan 6 maassa, mukaan lukien britit ja jenkit. Vuonna 1984 Lionel Richie sanoi moro. Hello. Hello-hittinsä nousi jenkkilistoilla 8 viikoksi kärkeen, ollen samalla Richin soolouran toinen lista ykkönen. Sex and drugs and rock and roll. 12. toukokuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1942 Ian Dury ja vuodelta 1948 Steve Winwood.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitä?

0: mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis Taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En, tuun. Tule
2: puhiloon. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
2: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Classic Hits.
0: Kaikki

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
7: Klaas Ohlson.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.

0: Ja.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!

0: Suomi-rokin.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Sauni,
4: ota easy ja nauti edelleen. Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
5: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
7: MTVn maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana MTV3-kanavalla. Valtioneuvoston asetuksen mukaan MM-kisat kuuluvat kansallisesti merkittäviin tapahtumiin, jotka tulisi voida katsoa suorina ja maksuttomina lähetyksinä kaikkialla Suomessa. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto sanoo olevansa pettynyt MTV:n ratkaisuun. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mikä näkyy niin yksityisessä kulutuksessa, teollisuustuotannossa kuin investoinneissa, toteaa Nordea tuoreessa talousennusteessaan. Pankki arvioi bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1% ja ensi vuonna 1,5%. Suomen teollisuustuotanto nousi maaliskuussa korkeimmilleen sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 7,3% vuoden takaisesta ja kasvua oli lähes kaikilla päätoimialoilla. Yksi ylioppilas on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaatturia. Ylioppilastutkintolautakunta kertoo tiedotteessaan, että kevään paras suoritus oli 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. STT:n mukaan ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 7-14, idässä 12-18 astetta. Lapissa lämpötila on 4-11 astetta, käsivarressa alempi.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: tulossa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
0: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
0: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
0: Niin, paljon.
1: 149, tukko hakee.
0: En. Tuun.
2: Mikä toi oli? Ja taas,
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni. Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
11: Visit K-Supermarket. Lähde

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Ilkka Ihamäki tässä, moi. Suplasta löytyy paljon kuunneltavaa, muun muassa mun ja Harri Moision podcast, Miehet, jotka muistavat. Me on tehty sitä jo vuodesta 2019 ja jaksoja on vähintään 150 ja lisääkin on tulossa. Käy kuuntelemassa, mitä me muistetaan ilman Googlea esimerkiksi rumpaleista, koululiikunnasta, verotuksesta, seksitrendeistä tai oluista. Yksi jakso on tehty jopa Rovaniemen kaupungista. Suosittelen.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Oletko sä nähnyt yhtäkään klikkiotsikkoa näistä meidän seksiaiheista?
2: Ei ole vielä tullut.
1: Ei toistaiseksi. Ei.
2: Me olemme ilmeisesti tämän seksijakson kanssa niin häveliäitä ja kielikeskellä suuta, että tästä ei vahingossakaan tuu mitään. Jos tänä päivänä ongelma on siinä, että taksikuski ei välttämättä löydä lentoasemalle tai eduskuntataloon, puhun helsinkiläisistä taksikuskeista, niin takavuosina tätä ongelmaa ei todellakaan ole ollut. Taksikuski tiesi, mistä saa seksiä, mistä saa pimeän pullon ja tämmöisiä, mitkä tänä päivänä tuntuu aika ehkä erikoisilta toiveilta, mitä taksikuskilta voisi pyytää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Ilkka Ihamäki täällä, tervehdys. Bon Jovi on semmoinen bändi, joka tuli mulle tutuksi viimeistään tuollaisena noin 8-vuotiaana. Siskolla oli se Crossroads-kokoelmalevy ja mä ihmettelin niitä jätkiä. Komeita jätkiähän ne oli. Ne tietysti vähän ärsytti, koska isosisko oli vähän ihastunut tuohon Jon Bon Joviin. Taisi olla suosikkilehdestä se Jon Bon Jovi julistekin siskon seinällä. Mutta varsinkin sitten myöhemmin, kun mä aloin soittelemaan itse kitaraa, niin mä aloin kuunnella näitä Bon Jovin biisejä myös vähän niin kuin kitaran soiton näkökulmasta. Ja mä tykkään, kun 12-kielisellä kitaralla soitetaan rockibiiseissä. Yksi ikonisimmista 12-kielisellä kitaralla soitettavista rockibiisi-introista on tietysti tämä Wanted Dead or Alivein hieno juoksutuskuvio, jonka Richie Sambora upeasti vetää. Jossain muuten Bon Jovin taltioineissa näkyy tämä, miten Richie Sambora vetää sillä aivan överimakeella kitaralla, jossa alhaalla on 12-kielinen ja ylhäällä on 6-kielinen. Silloin on vähän vaikea varmaan sille soittimelle löytää kotella. Aina jos sitä pitäisi kuljetella pitkin poikin, mutta eiköhän niin kuin tuolla tasolla operoivalla bändillä ole tällaiset ongelmat ratkaistu. It's all

0: Yle-Puheet.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Moi!
8: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Tää hyvältä näyttää. Itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Classic Hits.

Kymppi kympiltä. Tällä viikolla David Bowien isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. David Bowien Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikko-hitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
3: Global Connect.
4: Visitko supermarket?

0: Helsinkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ai, onks puranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
6: jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: Puhuilo, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano.
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha. No, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuhiloon.
12: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
13: Yes.
12: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
17: Beellytää! Saat auton ilman autohuolia.
16: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
17: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
16: Siinä kaikki.
17: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
18: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
19: Ikä painaa.
18: Mikä painaa?
19: Kyllä, hintoja alas.
18: Nyt en ymmärrä.
19: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
18: Niin.
19: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgesport.fi.
20: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
21: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
22: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
23: Beelly, beelly, beelly.
24: Ilta-Sanomien

0: MTV:n maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana MTV3-kanavalla. Valtioneuvoston asetuksen mukaan MM-kisat kuuluvat kansallisesti merkittäviin tapahtumiin, jotka tulisi voida katsoa suorina ja maksuttomina lähetyksinä kaikkialla Suomessa. MTV sanoo irtisanoneensa sopimukset jo viime vuoden puolella osana niiden päivittämistä. Yksi ylioppilas on kirjoittanut 14 laudaatturia kevään ylioppilaskirjoituksissa, kertoo ylioppilastutkintolautakunta. STT:n mukaan kevään parhaiten suoriutunut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Tänä keväänä valmistuu noin 26 500 uutta ylioppilasta, mikä on noin 1100 enemmän kuin viime keväänä. Suomen viisuedustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius sijoittuivat toiseksi toimittajille järjestetyssä äänestyksessä euroviisujen kenraaliharjoitusten jälkeen. Voiton vei Kreikan edustaja Akylas. Yleisöäänestyksen voitti Moldova, Suomen ollessa siinäkin toinen. Suomen edustuskappale Liekin heitin kuullaan tänään illalla ensimmäisessä semifinaalissa.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 7-14, idässä 12-18 astetta. Lapissa lämpötila on 4-11 astetta, Käsivarressa alempi.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect. Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Hirveä Fraittersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
17: Niin.
16: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
17: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
16: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
17: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
16: Siinä kaikki.
17: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
18: beelytä.
19: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
20: POP-vakuutus.
19: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
17: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
21: Beely, beely, beely.
0: Classic Hits.

0: Classic Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Täällä Tytti Junna, terkkuja Viinistä Euroviisuista. Tänään on jännittävä päivä, on nimittäin ensimmäisen semifinaalin aika, jossa Suomi, eli Linda ja Pete, kilpailee. Mä pääsin eilen näkemään muun median kanssa tuon tämän illan shown, ja taso on kyllä oikeasti kova. Illan aikana tullaan näkemään monta kiinnostavaa artistia, ja median uploadien mukaan vahvoina nousivat esimerkiksi Kreikan Akilas Ferto-kappaleellaan sekä tietenkin meidän oma liekin heitin by Linda ja Pete. No, miltä Suomen esitys sitten näyttää? Itse asiassa aika samalta kuin se näytti jo UMK:ssa. Tämä esitys on tehty nimenomaan kotikatsomoita varten. Toki paikan päällä pääsee seuraamaan hurjaa stunttia, jossa Linda juoksee korkkareissa lavan halki. Lopulta lavahenkilö heittää hänet korokkeelle ja nanosekuntia myöhemmin Linda jo jatkaa viulun soittamista. Lindahan tosiaan soittaa viulua livenä ja se kuulostaa hyvältä. Se luo kyllä isosti syvyyttä esitykselle, kun ymmärtää myös noin riskit livenä soittamisessa. Semifinaalit toki kiinnostaa, mutta niiden lisäksi Viin alkaa hetki hetkeltä hengittää enemmän euroviisuja. Ja eilen mä pääsin kokemaan Maltan suurlähetystössä hienoja hetkiä, kun Maltan edustaja piti siellä keikan kutsuvieraille. Tällaisia eri maiden järjestämiä juhlia on kuulemma aikaisempina vuosina ollut enemmänkin, mutta tällä kertaa hyvin vähän. Tänään tosiaan starttaa ensimmäinen semifinaali kello 22 ja aika varma olo tässä on siitä, että Linda ja Pete sieltä pääsee finaaliin. Huhut kertoo, että Hääriä ja Jaakko Parkkali, joka on tehnyt liekin heittimestä koko kansan rullaluistelukappaleen, ovat saapumassa myös kaupunkiin keskiviikkona. Jäädään siis odottamaan, mitä ilta tuo tullessaan ja mitä tuo kaksikko tulee tekemään Linda ja Peten kanssa. Mä jään seuraamaan tilannetta, palataan pian.
0: Lisää euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailuut!
6: Okei.
7: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
3: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
5: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Ai, onks burana?
12: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
21: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
22: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
21: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
23: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: MTV:n maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana MTV3-kanavalla. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen perustelee irtisanomista muuttuneella markkinatilanteella ja teleoperaattoreiden suurilla voitoilla. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto puolestaan pitää ratkaisua poikkeuksellisena ja vahinkoa aiheuttavana. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mikä näkyy niin yksityisessä kulutuksessa, teollisuustuotannossa kuin investoinneissa, toteaa Nordea talousennusteessaan. Pankki arvioi bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna 1,5%. Suomen teollisuustuotanto nousi maaliskuussa korkeimmilleen sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Teollisuuden työpäivä korjattu tuotanto kasvoi 7,3% vuoden takaisesta ja kasvua oli lähes kaikilla päätoimialoilla. Ylioppilastutkintolautakunta julkaisi tänään aamulla verkkosivuillaan väärät pisterajat. Sivuilla oli hetken aikaa viime syksyn pisterajat kevään rajojen sijaan. YTL pahoittelee virhettä ja kokelaille aiheutunutta harmia. Kevään kirjoituksissa yksi ylioppilas kirjoitti 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 7-14, idässä 12-18 astetta. Lapissa lämpötila on 4-11 astetta, käsivarressa alempi.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect.
7: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Huollot pikana. Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Mikä toi oli? Ja taas?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
21: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
24: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Classic Hits. Kaikki klassikko hits.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 12. toukokuuta vuonna 1967 julkaisi Jimi Hendrix Experience debyyttilevynsä Briteissä. Are You Experienced-albumi vietti 33 viikkoa brittilistoilla. Jenkeissä levyn julkaisu myöhästyi usealla kuukaudella johtuen väännöstä liittyen psykedeellisiin levyn kansiin. Vuonna 1972 julkaisi Rollarit Exile on Main Street-levynsä. Yhtyeen 10. albumi nousi lista kärkeen kaikkiaan 6 maassa, mukaan lukien britit ja jenkit. Vuonna 1984 Lionel Richie sanoi moro. Hello. Is it me you're looking for? Hello-hittinsä nousi jenkkilistoilla 8 viikoksi kärkeen, ollen samalla Richin soolouran toinen lista ykkönen. Sex and drugs and rock and roll. 12. toukokuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1942 Ian Dury. Ja vuodelta 1948 Steve Winwood.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
4: ota easy ja nauti edelleen. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Moi!
12: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
11: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
6: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä.
11: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit. Sama.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan!

0: tämmönen?
1: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Target.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
12: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
16: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
17: Ai, onks buranaa?
18: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
11: MTV:n maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Syynä tälle on Elisan ja MTV:n riita. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana MTV3-kanavalla. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen perustelee irtisanomista muuttuneella markkinatilanteella ja teleoperaattoreiden suurilla voitoilla. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto puolestaan pitää ratkaisua poikkeuksellisena ja vahinkoa aiheuttavana. Pääministeri Petteri Orpo vastaa tänään oppositiopuolueiden välikysymykseen hallituksen talouspolitiikasta. Oppositio pitää hallituksen talouspolitiikkaa epäonnistuneena ja kysyy, onko hallitus valmis muuttamaan suuntaa.

0: Mukana välikysymyksessä ovat kaikki oppositiopuolueet, eli SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt. Ilta-Sanomat näyttää tunnin kuluttua alkavan keskustelun suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Ukrainan viranomaiset ovat nimenneet entisen presidentinhallinnon johtajan Andrii Jermakin epäillyksi laajassa korruptiotutkinnassa, uutisoi Reuters. Ukrainan korruption vastaiset viranomaiset kertoivat eilen, että Jermakille toimitettiin virallinen ilmoitus asiasta. Jermak oli Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vaikutusvaltainen kansliapäällikkö vuosina 2020-2025.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 7-14, idässä 12-18 astetta. Lapissa lämpötila on 4-11 astetta, Käsivarressa alempi.
3: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Visit K-Supermarket. Lähde

0: leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: erään uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
1: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentää mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
7: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Classic Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Täällä Tytti Junna, terkkuja Viinistä Euroviisuista. Tänään on jännittävä päivä, on nimittäin ensimmäisen semifinaalin aika, jossa Suomi, eli Linda ja Pete, kilpailee. Mä pääsin eilen näkemään muun median kanssa tuon tämän illan shown, ja taso on kyllä oikeasti kova. Illan aikana tullaan näkemään monta kiinnostavaa artistia, ja median uploadien mukaan vahvoina nousivat esimerkiksi Kreikan Akilas Ferto-kappaleellaan, sekä tietenkin meidän oma liekin heitin by Linda ja Pete. No, miltä Suomen esitys sitten näyttää? Itse asiassa aika samalta kuin se näytti jo UMK:ssa. Tämä esitys on tehty nimenomaan kotikatsomoita varten. Toki paikan päällä pääsee seuraamaan hurjaa stunttia, jossa Linda juoksee korkkareissa lavan halki. Lopulta lavahenkilö heittää hänet korokkeelle ja nanosekuntia myöhemmin Linda jo jatkaa viulun soittamista. Lindahan tosiaan soittaa viulua livenä ja se kuulostaa hyvältä. Se luo kyllä isosti syvyyttä esitykselle, kun ymmärtää myös noin riskit livenä soittamisessa. Semifinaalit toki kiinnostaa, mutta niiden lisäksi Viin alkaa hetki hetkeltä hengittää enemmän euroviisuja. Ja eilen mä pääsin kokemaan Maltan suurlähetystössä hienoja hetkiä, kun Maltan edustaja piti siellä keikan kutsuvieraille. Tällaisia eri maiden järjestämiä juhlia on kuulemma aikaisempina vuosina ollut enemmänkin, mutta tällä kertaa hyvin vähän. Tänään tosiaan starttaa ensimmäinen semifinaali kello 22 ja aika varma olo tässä on siitä, että Linda ja Pete sieltä pääsee finaaliin. Huhut kertoo, että Hääriä ja Jaakko Parkkali, joka on tehnyt liekin heittimestä koko kansan rullaluistelukappaleen, ovat saapumassa myös kaupunkiin keskiviikkona. Jäädään siis odottamaan, mitä ilta tuo tullessaan ja mitä tuo kaksikko tulee tekemään Linda ja Peten kanssa. Mä jään seuraamaan tilannetta, palataan pian.
0: Lisää euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Visit K-Supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ai! Onks Burana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
10: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu.
11: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
13: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
14: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
15: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
16: Tämä on muuten, hei Harri, setämiesten puhetta.
17: Niin on joo.
16: Aidoimmillaan.
17: Ja minä tunnustan olevani setämies. No. Ja miksikä sen olisi? Mä oon 5'2".
16: Meidän ohjelman nimikin on Miehet, jotka muistavat. Me voidaan puhua vähän kuin setämiehet.
17: Mm. Mutta onhan siinä jotain outoa, että ihminen on kauhean ylpeä, että löytää itsensä jostain sellaista.
15: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect.
7: Moi!
8: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
13: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
15: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
17: Mistä sä oot sit noi ostanut?
18: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Noni, lähetäänkö laivalla?
19: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
21: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
22: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
23: Yes.
22: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
24: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
25: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
26: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
27: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
28: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
0: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
1: Ei vai!
0: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
2: Ilta-Sanomien uutiset. MTVn televisiolähetysten on määrä lakata näkymästä tällä viikolla Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Elisan mukaan lähetysten katkeaminen koskee 800 000 kotitaloutta. MTVn mukaan vain 3

0: 100 000 kotitaloudella ei ole vaihtoehtoja Elisan kaapelille. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto vahvistaa Ilta-Sanomille, että tarkka ajankohta lähetysten keskeytymiselle on kello 12 ensi yönä. MTV ja Elisa ovat ilmoittaneet neuvotteluidensa jatkumisesta. Pääministeri Petteri Orpo vastaa tänään oppositiopuolueiden välikysymykseen hallituksen talouspolitiikasta. Oppositio pitää hallituksen talouspolitiikkaa epäonnistuneena ja kysyy, onko hallitus valmis muuttamaan suuntaa. Mukana välikysymyksessä ovat kaikki oppositiopuolueet, eli SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt. Ilta-Sanomat näyttää näillä hetkillä alkavan keskustelun suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Ukrainan viranomaiset ovat nimenneet entisen presidentinhallinnon johtajan Andrii Jermakin epäillyksi laajassa korruptiotutkinnassa, uutisoi Reuters. Ukrainan korruption vastaiset viranomaiset kertoivat eilen, että Jermakille toimitettiin virallinen ilmoitus asiasta. Jermak oli Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vaikutusvaltainen kansliapäällikkö vuosina 2020-2025.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.

Kymppi kympiltä. Tällä viikolla David Bowien isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. David Bowien Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohit.

0: Hetken kuluttua. Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
1: jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.

0: Helmiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Visit K-Supermarket.

0: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
1: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
0: Just.
1: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Olisi kiva, se täytyy.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa.

0: euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Ilkka Ihamäki tässä, moi. Suplasta löytyy paljon kuunneltavaa, muun muassa mun ja Harri Moision podcast, Miehet, jotka muistavat. Me on tehty sitä jo vuodesta 2019 ja jaksoja on vähintään

0: vähintään 150. Ja lisääkin on tulossa. Käy kuuntelemassa, mitä me muistetaan ilman Googlea esimerkiksi rumpaleista, koululiikunnasta, verotuksesta, seksitrendeistä tai oluista. Yksi jakso on tehty jopa Rovaniemen kaupungista. Suosittelen.
1: Classic Hits. Viikon vieras.
0: Oletko sinä nähnyt yhtäkään klikkiotsikkoa näistä meidän seksiaiheista?
2: Ei ole vielä tullut.
0: Ei toistaiseksi. Ei.
2: Me olemme ilmeisesti tämän seksijakson kanssa niin häveliäitä ja kielikeskellä suuta, että tästä ei vahingossakaan tule mitään. Jos tänä päivänä ongelma on siinä, että taksikuski ei välttämättä löydä lentoasemalle tai eduskuntataloon, puhun helsinkiläisistä taksikuskeista, niin takavuosina tätä ongelmaa ei todellakaan ole ollut. Taksikuski tiesi, mistä saa seksiä, mistä saa pimeän pullon ja tämmöisiä, mitkä tänä päivänä tuntuu aika ehkä erikoisilta toiveilta, mitä taksikuskilta voisi pyytää.
1: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Ilkka Ihamäki, tervehdys. Olen täällä suosittelemassa kasarimusiikkia Classic Hitsin kuulijoille. Ja mä halusin ottaa tähän mukaan timanttisimman naisartistin, ehkä taikojen timanttisimman ja kuumimman live-esiintyjä, jonka mä tiedän. Ja hän on tietysti Tina Turner. Käsittämätön energia, hirveä potku siinä mimmissä. Ja kun se laulaa, niin ei jää epäselväksi, mistä se laulaa. Näitä Tina Turnerin 80-luvun isoja hittejä riittäisi tietysti vaikka muille jakaa, mutta muuhun kolahtaa erittäin väkevästi tämä sekä soundimaailmalta että Tinan tulkinnaltaan tämä seuraava biisi, joka on Steamy Windows. I was

0: Hengitysjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Moi!
7: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
11: vaasansähkö.fi.
13: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
14: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
15: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
16: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
15: B-lytä? Siis mitä?
16: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
15: Ai siinä kaikki?
16: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
2: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tämä

0: että se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävän selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
3: Klas Olsson!
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
8: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Ilta-Sanomien uutiset. MTV:n televisiolähetysten on määrä lakata näkymästä tällä viikolla Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Elisan mukaan lähetysten katkeaminen koskee 800 000 kotitaloutta. MTV:n mukaan vain 300 000 kotitaloudella ei ole vaihtoehtoja Elisan kaapelille. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto vahvistaa Ilta-Sanomille, että tarkka ajankohta lähetysten keskeytymiselle on kello 12 ensi yönä. MTV ja Elisa ovat ilmoittaneet neuvotteluidensa jatkumisesta. Väestöliitto ehdottaa vauvarahastoa, jossa valtio antaisi jokaiselle vastasyntyneelle 5 000 euron sijoituksen. Rahat vapautuisivat käyttöön, kun

0: henkilö aikuisena saa oman lapsen. Väestöliiton toimitusjohtaja Tiina Ristikarin mukaan rahasto voisi tuoda Suomeen yli 15 000 vauvaa lisää. Suomen syntyvyys saavutti vuonna 2024 historiallisen pohjalukeman, eli 1,25 lasta naista kohden. Kouvolan ammattiopistolla järjestettiin tänään suruliputus kuolleen naisopettajan muistoksi. Poliisi epäilee, että aviomies murhasi naisen viime lauantaina. Ilta-Sanomat tavoitti eilen ammattiopiston edustajan, joka kertoi olevansa tietoinen heidän koulunsa opettajan kuolemasta. Hän ei halunnut kommentoida asiaa enempää.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.
1: 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä. Classic Hits, hittiputki.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits hittiputki. Pysyy päällä viiteen asti. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
2: jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
3: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Classic Hits. Classic Hits.

0: Pidä putki päällä. Lisää klassikkohittejä tulossa. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
11: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä.

0: parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
11: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Classic Hits. Hittiputki.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat pailut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Kaupan kautta. Evät hyvän kesämä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanan siipi, niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Kouvolan ammattiopistolla järjestettiin tänään surunliputus kuolleen naisopettajan muistoksi. Poliisi epäilee, että aviomies murhasi naisen viime lauantaina. Ilta-Sanomat tavoitti eilen ammattiopiston edustajan, joka kertoi olemansa tietoinen heidän koulunsa opettajan kuolemasta. Hän ei halunnut kommentoida asiaa enempää. Helsingin Ressun lukion ylioppilas Aleksi Laitinen on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kyseessä on kevään paras suoritus. Laitisen tutkintotodistus on myös arvosanapistemäärältään paras, 110 pistettä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Vuonna 2016 Mikkelin lukion oppilas kirjoitti tuolloin ennätykselliset 12 laudaatturia. MTV:n televisiolähetysten on määrä lakata näkymästä tällä viikolla Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Elisan mukaan lähetysten katkeaminen koskee 800 000 kotitaloutta. MTV:n mukaan vain 300 000 kotitaloudella ei ole vaihtoehtoja Elisan kaapelille. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto vahvistaa Ilta-Sanomille, että tarkka ajankohta lähetysten keskeytymiselle on kello 12 ensi yönä. MTV ja Elisa ovat ilmoittaneet neuvotteluidensa jatkumisesta.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.
4: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä, non-stop.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Hittiputki jatkuu tuossa tuokiossa.
0: Classic Hits.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Visitko

0: Hengitysvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: Noniin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puu iloon.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgesport.fi.
17: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
1: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
2: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissäni, kyllä mä aina olen niinku siellä selvinnyt. Se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
3: Aivan.
2: Mä vaan huomasin, että nyt se lähtee kartaan väärään.
1: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: Hittiputki päällä viiteen asti. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
2: Global Connect. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
4: Ostat sä taas grillin?
3: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
4: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
3: Ei riitä.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
2: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Visulahti! Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti.

0: Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: B-lytä? Siis mitä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Ai siinä kaikki?
1: B-lytä. B-lytä. B-lytä.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Hittiputki.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Launea.
3: Launea.fi.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
13: vaasansähkö.fi.
14: Tallinnaan vai Tukholmaan?
15: Ehittäis molempiin.
16: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäs laivalle.
17: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
18: POP-vakuutus.
17: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
19: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
20: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
21: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Valaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
20: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
22: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
23: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
22: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
23: Joo, toi on hyvä kysymys.
22: Ei näin.
23: Aha.
22: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
23: Okei.
22: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
24: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Helsingin Ressun lukion ylioppilas Aleksi Laitinen on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kyseessä on kevään paras suoritus. Laitisen tutkintotodistus on myös arvosanapistemäärältään paras 110 pisteellä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Vuonna 2016 Mikkelin lukion oppilas kirjoitti tuolloin ennätykselliset 12 laudaatturia. Kansanedustajat yli puoluerajojen ilmaisevat tukensa Väestöliiton ehdottamalle vauvarahastolle. Muun muassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kiittelee Väestöliittoa uusista ideoista. Hän kuitenkin nostaa esiin myös huolen Suomen tiukasta taloustilanteesta. Väestöliiton esityksen on arvioitu maksavan valtiolle noin 325 miljoonaa euroa vuodessa. Rahasto toimisi niin, että jokaiselle syntyvälle suomalaiselle avattaisiin 5000 euron osuus, jonka saisi käyttöönsä, kun henkilö saa myöhemmin oman lapsen.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.

0: Classic Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Täällä Tytti Junna, terkkuja Viinistä Euroviisuista. Tänään on jännittävä päivä, on nimittäin ensimmäisen semifinaalin aika, jossa Suomi, eli Linda ja Pete, kilpailee. Mä pääsin eilen näkemään muun median kanssa tuon tämän illan shown, ja taso on kyllä oikeasti kova. Illan aikana tullaan näkemään monta kiinnostavaa artistia, ja median uploadien mukaan vahvoina nousivat esimerkiksi Kreikan Akilas Ferto-kappaleellaan, sekä tietenkin meidän oma liekin heitin by Linda ja Pete. No, miltä Suomen esitys sitten näyttää? Itse asiassa aika samalta kuin se näytti jo UMK:ssa. Tämä esitys on tehty nimenomaan kotikatsomoita varten. Toki paikan päällä pääsee seuraamaan hurjaa stunttia, jossa Linda juoksee korkkareissa lavan halki. Lopulta lavahenkilö heittää hänet korokkeelle ja nanosekuntia myöhemmin Linda jo jatkaa viulun soittamista. Lindahan tosiaan soittaa viulua livenä ja se kuulostaa hyvältä. Se luo kyllä isosti syvyyttä esitykselle, kun ymmärtää myös noin riskit livenä soittamisessa. Semifinaalit toki kiinnostaa, mutta niiden lisäksi Viin alkaa hetki hetkeltä hengittää enemmän euroviisuja. Ja eilen mä pääsin kokemaan Maltan suurlähetystössä hienoja hetkiä, kun Maltan edustaja piti siellä keikan kutsuvieraille. Tällaisia eri maiden järjestämiä juhlia on kuulemma aikaisempina vuosina ollut enemmänkin, mutta tällä kertaa hyvin vähän. Tänään tosiaan starttaa ensimmäinen semifinaali kello 22 ja aika varma olo tässä on siitä, että Linda ja Pete sieltä pääsee finaaliin. Huhut kertoo, että Hääriä ja Jaakko Parkkali, joka on tehnyt liekin heittimestä koko kansan rullaluistelukappaleen, ovat saapumassa myös kaupunkiin keskiviikkona. Jäädään siis odottamaan, mitä ilta tuo tullessaan ja mitä tuo kaksikko tulee tekemään Linda ja Peten kanssa. Mä jään seuraamaan tilannetta, palataan pian.
0: Lisää euroviisuista kuulet supla.fi.

omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruoka-alan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.

0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puuhiloon.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Vellytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Vellytä.

0: käyttämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
3: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. aitoiskelmafestivaali.fi.
4: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
5: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Mm.

0: IS-urheilu-uutiset. SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen sanoo, että KK teki oikein, kun se ei haastanut Tapparan voittomaalia edeltänyttä mahdollista paitsiota finaaliottelussa. Markkasen mukaan haastosta olisi seurannut KK:lle 2 minuutin rangaistus, sillä kamerat todensivat hänen mielestään, ettei paitsiota ollut. Liigan kamerat kuvaavat 60 kuvaa sekunnissa, mutta nopeissa tilanteissa kuvien väliin voi jäädä aukkoja. Loppuottelusarjan ratkaiseva 7. peli pelataan huomenna Tampereella. SM-liigaseura HPK:n kapteeni Petteri Nikkilä siirtyy ensi kaudeksi Porin Ässiin. Osapuolten sopimus on 2-vuotinen. Kesällä 34 vuotta täyttävä Nikkilä oli urheilujohtaja Jarno Kultasen ensimmäinen kiinnitys nykyjoukkueen ulkopuolelta. Valtaosan urastaan Nikkilä on pelannut kasvattajaseurassaan HPK:ssa. Välissä hän oli poissa 2,5 kuukautta, jolloin hänet nähtiin KK:n lisäksi Ruotsissa ja Saksassa. Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia syytetään häikäilemättömästä rahankeruusta Valkoisen talon pihamaalla järjestettävän UFC-tapahtuman varjolla. Trumpin hallinto kaupittelee tapahtumaan 1,5 miljoonan dollarin hintaisia sponsoripaketteja, joihin sisältyy muun muassa pääsylippuotteluihin. Yhdysvaltalaisen mukaan sponsoripaketin ostaminen on itse asiassa tapa antaa rahaa presidentin tukemiseksi. Nimettömänä pysytellyt republikaani lobbaaja sanoo, että asialla on Trumpin varainhankintatiimi. Leidenin puolimaraton Hollannissa päättyi tragediaan viikonloppuna, kun 15-vuotias tyttö kuoli kesken kilpailun. Tyttö menetti tajuntansa noin 4 kilometriä ennen 20,1 kilometrin kilpailun maalia ja romahti maahan. Ensihoitajat olivat nopeasti paikalla, mutta eivät onnistuneet elvyttämään tyttöä.
1: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Classic Hits.
3: Kaikki klassikko-hitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filee-pihvit. On makua ja kokoa.
8: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
7: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tukko hakee.
7: En, tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
13: Kesä. Se tulee siihen.

0: Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Classic Hits.
3: Kaikki klassikko hit

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum, puhelinhuollot pikana.
7: Visit K-Supermarket, lähde

0: Sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ai, onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
7: Ostatko taas grillin?
6: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
7: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
6: Ei riitä.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: edullisia.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Helsingin Ressun lukion ylioppilas Aleksi Laitinen on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kyseessä on kevään paras suoritus. Laitisen tutkintotodistus on myös arvosanapistemäärältään paras 110 pisteellä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Vuonna 2016 Mikkelin lukion oppilas kirjoitti tuolloin ennätykselliset 12 laudaatturia. Kansanedustajat yli puoluerajojen ilmaisevat tukensa Väestöliiton ehdottamalle vauvarahastolle. Muun muassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kiittelee Väestöliittoa uusista ideoista. Hän kuitenkin nostaa esiin myös huolen Suomen tiukasta taloustilanteesta. Väestöliiton esityksen on arvioitu maksavan valtiolle noin 325 miljoonaa euroa vuodessa. Rahasto toimisi niin, että jokaiselle syntyvälle suomalaiselle avattaisiin 5000 euron osuus, jonka saisi käyttöönsä, kun henkilö saa myöhemmin oman lapsen.
8: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.

0: Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Classic Hits.
6: Classic Hits.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Ilkka Ihamäki tässä, moi. Suplasta löytyy paljon kuunneltavaa, muun muassa mun ja Harri Moision podcast, Miehet, jotka muistavat. Me on tehty sitä jo vuodesta 2019 ja jaksoja on vähintään 150 ja lisääkin on tulossa. Käy kuuntelemassa, mitä me muistetaan ilman Googlea esimerkiksi rumpaleista, koululiikunnasta, verotuksesta, seksitrendeistä tai oluista. Yksi jakso on tehty jopa Rovaniemen kaupungista. Suosittelen.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Oletko sä nähnyt yhtäkään

0: otsikkoa näistä meidän seksiaiheista?
1: Ei ole vielä tullut.
0: Ei toistaiseksi. Ei.
1: Me olemme ilmeisesti tämän seksijakson kanssa niin häveliäitä ja kielikeskellä suuta, että tästä ei vahingossakaan tuu mitään. Jos tänä päivänä ongelma on siinä, että taksikuski ei välttämättä löydä lentoasemalle tai eduskuntataloon, puhun helsinkiläisistä taksikuskeista, niin takavuosina tätä ongelmaa ei todellakaan ole ollut. Taksikuski tiesi, mistä saa seksiä, mistä saa pimeän pullon ja tämmöisiä, mitkä tänä päivänä tuntuu aika ehkä erikoisilta toiveilta, mitä taksikuskilta voisi pyytää.
2: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Ilkka Ihamäki täällä, tervehdys. Klassikkohittejä on tähän maailmaan tarjoillut Vierivät kivet eli Rollarit eli Rolling Stones, jota kuulemma musabiireissä sanotaan vain nimellä Stones. No, rakkaalla lapsella on monta nimeä ja rakkaalla lapsella on monta klassikkoa. Mä diggaan ehkä eniten Rollareiden biiseistä tosta Honky Tonk Womenista. Mun mielestä sovituksessa ei voi koskaan olla liikaa lehmänkelloa. Ja tässä on just semmoinen rollareille tyypillinen, vähän nyrjähtänyt rytmi. Ja tässä lauletaan kuitenkin tuhmista asioista, niin kuin alkuperäisessä rock'n'rollissa kuuluu laulaa. Ottakaa hyvä asento siellä, missä oottekin. Painakaa vaikka kaasua, jos ajatte autoa nopeusrajoitusten mukaisesti tietysti. Ja kuunnelkaa Honky

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei, no meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
2: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
3: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
2: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
3: Joo.
2: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
3: Niin.
4: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Happy Hour.
8: Joo, me haluan niinku semmoisen Helsinki-illan. Ja siis me oli niinku ikävä sitä silloin, kun me asuin Helsingissä. By the way, me oli unohtanut, miten komeit poikia ja miehiä täällä on. Siis me rakastuin varmaan 15 kertaa tuossa matkalla niinku junasemat K-Markettia tänne. Ihan oikeesti. Siis, joo. Mut siis... Silloin kun asuin Helsingissä ja illat aloitettiin niin, että me mentiin aina jonnekin Groteskin terassille siihen ulos. Siinä aloitellaan jotain hyviä drinkkejä, siellä soi hyvä musa.
7: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Kansanedustajat yli puoluerajojen ilmaisevat tukensa Väestöliiton ehdottamalle vauvarahastolle. Muun muassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kiittelee Väestöliittoa uusista ideoista. Hän kuitenkin nostaa esiin myös huolen Suomen tiukasta taloustilanteesta. Väestöliiton esityksen on arvioitu maksavan valtiolle noin 325 miljoonaa euroa vuodessa. Rahasto toimisi niin, että jokaiselle syntyvälle suomalaiselle avattaisiin 5000 euron osuus, jonka saisi käyttöönsä, kun henkilö saa myöhemmin oman lapsen. Vapaasukeltaja Olavi Paananen on tehnyt maailman ennätyksen sukeltamalla jään alla 165 metriä kahdella räpylällä ja ilman märkäpukua. Kansainvälinen sukellusliitto on vahvistanut suoritukset teknisen tarkastuksen ja dopingtestien jälkeen. Paananen rikkoi maailman ennätyksen kahdesti viikonlopun aikana. Lauantaina hän sukelsi 141 metriä ja sunnuntaina tulos parani 165 metriin.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13–18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6–12 astetta ja etelässä 11–16 astetta.

0: Classic Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Täällä Tytti Junna, terkkuja Viinistä Euroviisuista. Tänään on jännittävä päivä, on nimittäin ensimmäisen semifinaalin aika, jossa Suomi, eli Linda ja Pete kilpailee.

0: No, miltä Suomen esitys sitten näyttää? Itse asiassa aika samalta kuin se näytti jo UMK:ssa. Tämä esitys on tehty nimenomaan kotikatsomoita varten. Toki paikan päällä pääsee seuraamaan hurjaa stunttia, jossa Linda juoksee korkkareissa lavan halki. Lopulta lavahenkilö heittää hänet korokkeelle ja nanosekuntia myöhemmin Linda jo jatkaa viulun soittamista. Lindahan tosiaan soittaa viulua livenä ja se kuulostaa hyvältä. Se luo kyllä isosti syvyyttä esitykselle, kun ymmärtää myös noin riskit livenä soittamisessa. Semifinaalit toki kiinnostaa, mutta niiden lisäksi Viin alkaa hetki hetkeltä hengittää enemmän euroviisuja. Ja eilen mä pääsin kokemaan Maltan suurlähetystössä hienoja hetkiä, kun Maltan edustaja piti siellä keikan kutsuvieraille. Tällaisia eri maiden järjestämiä juhlia on kuulemma aikaisempina vuosina ollut enemmänkin, mutta tällä kertaa hyvin vähän. Tänään tosiaan starttaa ensimmäinen semifinaali kello 22 ja aika varma olo tässä on siitä, että Linda ja Pete sieltä pääsee finaaliin. Huhut kertoo, että Hääriä ja Jaakko Parkkali, joka on tehnyt liekin heittimestä koko kansan rullaluistelukappaleen, ovat saapumassa myös kaupunkiin keskiviikkona. Jäädään siis odottamaan, mitä ilta tuo tullessaan ja mitä tuo kaksikko tulee tekemään Linda ja Peten kanssa. Mä jään seuraamaan tilannetta, palataan pian.
1: Lisää euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tuntikasaria kasilta tulossa.
0: Classic Hits.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
5: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
6: Syö ranuja.
7: Ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Parapapapa.
8: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
9: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
10: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kisa-uutiset muinoin. Musahistorian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 12. toukokuuta vuonna 1967 julkaisi Jimi Hendrix Experience debyyttilevynsä Briteissä. Are You Experienced-albumi vietti 33 viikkoa brittilistoilla. Jenkeissä levyn julkaisu myöhästyi usealla kuukaudella johtuen väännöstä liittyen psykedeellisiin levyn kansiin. Vuonna 1972 julkaisi Rollarit Exile on Main Street-levynsä. Yhtyeen 10. albumi nousi lista kärkeen kaikkiaan 6 maassa, mukaan lukien britit ja jenkit. Vuonna 1984 Lionel Richie sanoi moro. Hello. Is it me you're looking for? Hello-hittinsä nousi jenkkilistoilla 8 viikoksi kärkeen, ollen samalla Richin soolouran toinen lista ykkönen. Sex and drugs and rock and roll. 12. toukokuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1942 Ian Dury. Ja vuodelta 1948 Steve Winwood.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112 apteekeista.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla buskesport.fi.
5: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
6: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
7: Älä viiti. Siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin Chen-tilan.
6: Joo.
7: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin.
6: Joo.
7: Siis mä oon huomannut sen itse.
5: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Ai! Onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofen.

0: Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Venäjä ottaa käyttöön uuden strategisen Sarmat-ydinohjuksensa tämän vuoden lopussa, sanoi presidentti Vladimir Putin tänään ja kuvaili asetta maailman tehokkaimmaksi. Ohjus tunnetaan lännessä myös nimellä Saatana Kaise, joka on ohjuksen alkuperäinen NATO-koodinimi. Kolmivaiheisen mannerten välisen ballistisen ohjuksen kantama on väitetysti noin 18 000 kilometriä. Länsimaiset turvallisuusanalyytikot sanovat Putinin liioitelleen joidenkin Venäjän uuden sukupolven ydinaseiden kykyjä. Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali käydään tänään. Lavalle nousevat muun muassa Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, jotka esittävät Liekinheitin kappaleensa. Kaksikko esiintyy seitsemäntenä. Suomi on selkeä ennakkosuosikki voittamaan koko kilpailun muun muassa vedonlyöntitilastojen ja monien viisufanien arvioiden perusteella. Ilta-Sanomat seuraa viisuhumua osoitteessa is.fi.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
6: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.
8: Tunti kasaria, kasista ysiin. Arkisin, aamuin, illoin. Classic Hits.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
5: Global Connect.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: 8:00–9:00. Tunti kasaria. Arkisin aamuin illoin.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
1: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Classic Hits ja tunti kasaria kasilta. Kaikki 80-luvun kovimmat kipaleet.

0: Tunti kasaria kasilta. Jälleen huomennaamuna kasilta. Classic Hits.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
4: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
5: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ovat puhuneet Ukrainan sodan mahdollisesta päättymisestä viime päivinä. Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Teemu Oivo pitää puheita koepalloina, joilla Venäjä tunnustelee reaktioita. Oivon mukaan sodan päättyminen vaatisi puheiden lisäksi rauhaa edistäviä toimia. Ukrainassa on Oivon mukaan suhtauduttu kommentteihin epäilevästi. Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Euroviisujen ensimmäinen finaali käydään tänään. Lavalle nousevat muun muassa Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, jotka esittävät Liekinheitin kappaleensa. Kaksikko esiintyy seitsemäntenä. Suomi on selkeä ennakkosuosikki voittamaan koko kilpailun muun muassa vedonlyöntitilastojen ja monien viisufanien arvioiden perusteella. Ilta-Sanomat seuraa viisuhumua osoitteessa iis.fi.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. iis.fi.
8: Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.
0: THF, Houru ja Tofreni, Forever nimittäin.
9: Kauden viimeistä THF viedään, eli tämä on sitten kauden 2526 viimeinen episodi, koska ensi viikolla ollaan jo Zürichissä, MM-kisassa lähdetään tällä viikolla torstai-aamuna ja ikävä kyllä ei saada tuota seiskapelin ratkaisua nyt puitua, mutta meillä on jo aika hyvät tiedot, että miten siinä tulee sitten käymään, ei tarvitse lähteä puimaan sen enempää, mutta tosiaan tuolla NHL Forever jatkuu ihan sinne kesään asti, laitetaan mennä ihan juhannuksen tienoille, kun viimeinen ottelu pelataan Stanley Cup-finaaleissa, joten ei tässä nyt podcast tämmöiseen tyhjiö, missä nämä jäädä, mutta kahden kärjen taktiikka, niin se päättyy tähän viikkoon.
10: Se on juuri näin, joo. Ja jos nyt seiskapelissä jotain oikein maata mullistavaa tulee, niin ensi viikon TNFS voidaan tietysti ottaa tätä pieni kertaus niistä. Mutta siellä siis MM-kisoista puhutaan NHL:n ohessa tietysti, niin myös tulevina viikkoina. Ja tänään puhutaan myös jakson loppupuolella. Tällä viikolla alkaa pistää MM-kisoista. Koska onhan tämä sinänsä melkoinen tilanne, että nyt eletään tiistaita, kun tämä nauhoitetaan. SM-liigakausi on vielä kesken, mutta MM-kisat alkaa 3 päivän päästä. Et aika vaijerille menee. Tämä on aika tuommoinen saumaton siirtyminen sarjasta toiseen.
9: Näin se menee. NHL pelataan ja SM-liigaa pelataan. Kaikki maailman parhaat sarjat pyörii vielä. Ja Kanadan junnuliigat totta kai ja AHL pelataan. Mutta kaikki muut sarjat on saatu jo paketoitua. Siinä mielessä niin aika erikoinen tilanne.
10: No on, siis joku Sveitsi 1,5 viikkoa sitten, Ruotsi 1,5 viikkoa sitten, Saksa. Mä en oikein tiedä, mihin SM, no ei noissa kyllä niin paljon joukkueita, mutta mihin SM-liiga on tätä aikaa niin tärvännyt, koska nämä muut sarjathan piti myös taukoa olympialaisten aikaa.
9: Niin, tässä on kaksi syytä. SM-liigaa pelataan enemmän kuin muissa sarjoissa. Tšekissä pelataan myös yhtä paljon, mutta muut sarjat pelaa vähemmän otteluita. Siinä on hyvin yksinkertainen syy. Plus, minkä takia sitten Tšekki on saanut sen päätökseen. Siellä on vedetty tiiviimmällä tahdilla pudotuspelejä. Et kyllähän tämä SM-liigan pudotuspeli kevät nyt ei tarvii Sherlock Holmesina kauheasti pyöriä, kun katsoo sitä otteluohjelmaa, missä kohtaa se on se viive tullut. Pudotuspelien ensimmäinen kierros vedettiin tosi tiiviillä tahdilla 7 päivään 5 peliä, ja sen jälkeen sitten aloitettiin tämmöinen aika hidastempoinen ottelutahti. Et siellä oli monen päivän taukoja, siellä oli ihan siis älyttömän pitkiä taukoja sarjojen sisällä. Ottelutahti ei ollut semmoinen, mitä se olisi voinut parhaimmillaan olla, mitä se pudotuspelissä pitää olla.
10: Niin, en tiedä, mitähän sitä ensi kaudesta tulee. Toki se ensi kausi alkaa jo syyskuun alussa, mutta vieläkään ei tiedetä sen Ketterän kohtaloa. Että jos se tulee, niin sitten on, laskeskelen tuossa eilen mielenkiinnosta, että jos Ketterä tulisi, niin jokaisella olisi 68 runkosarjaottelua. Sitten jos vedät siitä avauskierroksen playereissa 5 peliä, puoliverissä 7, välierissä 7,
9: ei, pelata 7. Unohdit tämän. Kvartsessa pelataan paras 5.
10: Onko ensi vuonna niin?
9: Juu.
10: Okei, no silti sitten pelimäärä voi olla maksimissaan vain 92. On sekin aikamoinen. Sitten siihen vielä CHL ja harkkapelejä päällä. Niin ensi kaudella voi hyvin tulla jollekin liigajoukkueelle yli 100 pelin kausi.
9: Näin se on. Mutta tämä nyt on se hinta sitten, että toi on poikkeusvuosi. Että se ei tule olemaan uusi normaali. Ensi kaudella on se superkausi ja nyt ne, ketkä sinne nyt otetaan mukaan. Ja jos siinä nyt 18 joukkuetta nyt tungetaan, niin se on sitten se hinta. Et en mä niin sitä näe hirveästi. Et 60 peliä on, se on todella paljon Eurooppaan, mutta se, että nyt onko se nyt 64 vai 68 peliä, niin en mä siinä nyt näe suurta ongelmaa. Nyt on se kausi, mikä silloin tehdään suuri jakko ja sen jälkeen palataan sitten siihen uuteen normaaliin ja siinä pelataan sitten sitä A- ja B-liigaa. Mutta nyt jos se pitää tehdä, että se on se tasavertaisesti 4-kertainen sarja, vedetään sillä pulinat pois ja sen jälkeen sitten palataan tähän uuteen aikaan.
10: Joo, se on aika mielenkiintoinen ehkä. Mutta nyt tämä on mielenkiintoista finaaleissakin vielä. Ymmärtääkseni Blickfeldi Tapparasta pitäisi olla Tanskan jengissä perjantaina. Vilmos Gallo KK:sta Unkarilla lauantaina. Et tästä niin kun tulee, kumpi mestaruuden voittaja, niin ei hirveän kauan jätkät ehdi kyllä rilluttelee. Pitää sitten saman tien lähteä kohti Sveitsiä.
9: Näin se menee, mutta ammattilaisiahan siellä kaikki tyynni ovat. Mutta mennään suoraan SM-liigan finaalisarjaan. 3-3 otteluvoitot. Ja nyt voi linjata tämän vuosikymmenen tasaisen finaalisarjan. Kireen finaalisarjan. Kaikilla mittareilla. Tappara KK keskiviikkoiltana nousee Kanadamalia. Nokia-areena kattoa kohti ja jompi kumpi. Siinä on aika iso swingi, kumpi sen voittaa. Että minkälainen se jälkiseuraamus on sit siitä. Ja minkälaiset ylipäätään mestaruusjuhlat lähtee käyntiin. Onko se Tappara, jossa näitä mestaruuksia tulee ovista ikkunasta vuodesta toiseen, vai KK, joka on täysin järjettömän saavutuksen äärellä.
10: Niin jo. Niin Tappara hakee nyt 4 mestaruutta 5 vuoden sisään. Mutta toikin on hauska, että nythän Tappara-fanit innostuvasta 7-finaalista. Nyt mökki myytiin täyteen heti.
9: Se oli vähän vitospelissä. Ei ollut mestaruuskatkolla. Ei vielä.
10: Niin kato, lauantaina vielä vitospelissä. Finaalisarja 2-2 ja Tappara voittanut 2 edellistä, niin silti oli 2000 tyhjää penkkiä. Tappara-faneilla on tämä tämmöinen mahdollisuus, että he vasta sitten, kun on mestaruuskatkolla, niin siitä vasta mennään kattelemaan ja kuuntelemaan vähän Life is Lifea sinne. Siinä mielessä ihan ymmärrettävää, mutta toisaalta aika tällainen koomistakin, että hei, kun mestaruus on katkolla, niin mennään halliin.
9: Tappara on ainoa seura, jolla tämä on mahdollista ja jonka faneilla on mahdollisuus tehdä tämmöistä valintaa. Finaaleissakin otetaan sieltä vaan se katkopeli sitten. Ja mahdollisuus siihen peliin mennään, että missä kannu on katkolla, niin ei muuten nyt tulehan näitä finaalipelejä. Tämä ei ole mikään semmoinen, että nyt tänä keväänä Et nyt jos sitä ei tule, niin sitten se tulee ensi keväänä.
10: Niin,
9: no. Tai sitä seuraavana.
10: Kyllä, joo, joo. Mutta jos Tappara voittaa, niin sehän on, siis kyllähän siinä hallissa on pienet juhlat, mutta en mä nyt usko, että Tampereen kaduilla mitään niin kuin hulabaloitaan sen jälkeen, jos Tappara voittaa mestaruuden.
9: No ei kaikkina noina nyt, vaikka tämän vuosikymmenen mestaruuksina, 2-2, 2-3, 2-4. Nämä on niin kuin kaikki semmoista niin kuin samaa mössöä niin kuin mielessä, että ei erota niitä silleen, että 2-2, että silloin oli suurhuikea, 2-3, no sitten oli vielä kovempi, 2-4 ei ihan niin paljon. Kaikki oli sitä samaa.
10: Mm.
9: Ottelun jälkeen Nokia-areena nopeasti tyhjene, vaikka siinä on ravintolapisteitä ja siellä olisi mahdollisuus niin kuin jäädä sinne fiilistelemään, mutta olisiko se nyt ollut just se viimeisin 2-4 mestaruus. Et siitä joku pari tuntia matsin jälkeen täysin autiota, sitten vähän sitä keskustaa kohti. Ei eronnut millään tavalla normaalista, mikä viikonpäivä se nyt olikaan, se oli arkipäivä silloin, mutta silloin olisiko ollut vielä tämä sama kevät, että pari tämmöistä tamperelaisherrasmiestä Tapparan pelipaidat päällä siinä ja pohtivat hallin ulkopuolella, Nokia-areenan ulkopuolella, että kai sen voisi käydä ottaa yhden kaljat tuon mestaruuden kunniaksi, että käydä ne yhdet ottaa ja sen jälkeen sitten nati ja arki jatkuu normaalisti. Tämä on sitä tuttua rutiinia, mitä Tappara tekee.
10: Näin on.
9: Voittaa mestaruuksia.
10: Kyllä siinä on vähän eri meininki, jos KK voittaisi. Tuossa oli jo latinkin nyt maanantaina kuutospelissä, kun oli mestaruus katkolla ja siellä oli torilla tuhansia ihmisiä Kouvolassa kattoon ja siellä olisi alkanut kyllä hulabaloitu, jos ne olisi voittanut. Ja varmasti alkaa, jos ne keskiviikkona nyt voittaa, niin kyllä Kouvolassa tietysti seurahistoria ei ikinä voittanut edes mitallia. Ja nyt tulisi mestaruus, niin olisihan se aivan sensaatiomaista.
9: Kyllä, historiallisen saavutuksen äärellä joka tapauksessa, että tulee sitten se hopea, mutta kun nyt se on näin lähellä.
10: Mm.
9: Se oli konkreettisesti jo tuossa ennen kutospeliä, että se oli noin 5 metrin päässä se Kanadamaalia siitä KK:n aloitusviisikkoa. Että se oli niin kuin

0: mutta että kyllä KK ei ollut sitä aistittavissa, että nyt ensimmäinen katkopeli kotona, kokematon joukkue näissä tilanteissa, ei ole hirveän moni kaksikenttäpelaaja, jotka on ollut tuossa tilanteessa, katkaisupelissä, voittamassa. Niin ei näkynyt millään tavalla, että olisi mennyt yli se latausta, että se olisi jännittänyt tai hermostuneisuuden piikkiin, vaan että kyllä KK pystyi laittaa kaasun pohjaan ja pelaamaan erittäin laadukkaan ottelun heidän omilla avuillaan.
1: Niin, joo, ja johtivat avauserien jälkeen vielä, että siinä oli niin kuin jo mestaruus lähellä, ja kyllähän siinä Tapparan johtoasemassakin niin KK:lla pari siinä yhden toisen erän lopussa kerran pyöri kiekko siellä maaliviivalla, ja sitten vielä pikalla minuutilla oli silloin, kun jättäisivät ilman maalivahtia. Että se olisi ollut niin hieno, kun olisi KK painanut sitä vielä tasoa, ja jatkoajalle olisi mennyt toista kertaa. Olisi halunnut nähdä sen trillerin, mutta nyt mennään seiskapeliin, ja vuosikymmenen ensimmäinen seiskapeli, sehän on.
0: Ja niin, ja pitää vielä sanoa nopeasti tuosta kutospelistä, että Tapparahan nyt syötti KK:lle omaa lääkettään. Nyt Tappara, se oli oikeastaan osat vaihtu siitä vitospelistä kutospeliin. Vitospeli tuolla Tampereella KK haki todella tylyn vierasryöstön. Se kääntyi yhtäkkiä se toisessa erässä se kelkka ja kaksi pikamaalia KK johtoon, niin sitten puolusti sitkeästi. Ja Tappara ei saanut samanlaista vyörytystä vitospelissä kuin KK sai kutospelissä. Et kyllähän myös Tappara tuossa kutospelissä niin puolusti todella kurinalaisesti ja ei oikein montako torjuntaa Kakerandelilla oli. Ei ollut edes 15 torjuntaa.
1: 11.
0: Ja tuommoisella maalinteon tehokkuudella. Sitten oikein kirsikkana kakun päällä se Aapeli Räsäsen maali, josta kohta mennään vähän siihen edeltävän tilanteeseen. Mutta se, että tuli suora hyökkäyksen kautta just niillä avuilla, mitä KK on tehnyt ja tosi nopeasti ja tylysti. Et siinä se oli mielenkiintoinen, ne osat kääntyi. KK oli yhtäkkiä se, joka hallitsi kiekkoa melkein 60-pinnaisesti ensimmäistä kertaa tässä finaalisarjassa. Että kyllä tämä myös tämmöinen Tapparan monimuotoisuus, että kyllä he on myös tosi monipuolisesti pystynyt voittamaan, löytänyt eri keinoja. Ja se on ollut se teema koko kevään ajan, että sitten kun on selkä seinää vasten, niin juman kautta se Tappara kaivaa sieltä sitten. Ei sitä niin kuin A-peliä, mutta kaivaa sieltä jostain sielun sopukoista kuitenkin sen riittävän esityksen ja pystyy väkisin ottaa niitä voittoja. Se on arvostettavaa.
1: Niin, se on Tapparan teema vähän tässä nyt koko, no melkein koko kauden, että sitten vasta kun on pakko, niin voitetaan.
0: Tappara on pakottamisen mestari.
1: Kyllä, että kyllä sanoinkin, tai kysyinkin tämän kuutospelijäkin Kristian Tannukselta tästä, että tunnistatko tätä, niin sanoin, että no joo, että heillä on tässä kuitenkin kauden aikana, ovat huomanneet, että ovat paineen alla, niin kuin ei nyt selkä seinää vasta välttämättä runkosarjassa ole missään vaiheessa, mutta kuitenkin paineen alla, kun on semmoinen niin kuin oikeasti iso peli, niin silloin Tappara on yleensä pystynyt repiin keinolla tai toisella sen tuloksen. Ja kyllähän toi on nyt taas semmoinen asia, mihin voi aika hyvin nojata, kun he menevät nyt seiskapeliin kotona, että kun tarvii voittaa, niin Tappara on ollut kyllä siinä aika julma ja pystynyt voittamaan.
0: Se on kova joukkueen merkki.
1: Joo, mutta kyllähän tässä sarjassa just on ollut vaihe, no se oli se maratonottelu, liigahistorian toisiksi pisin ottelu silloin viime perjantaina Kouvolassa. Ja sekin, että siinä 3 tuntia ennen ratkaisumaalia tuli jatkoajalla myös maali. Se on tässä jo meidän unohtaakin, mutta että KK ehti jo siinä juhlia hetken aikaa sarjan 3-1 johtoon. Ja sekin draaman kaari siinä ottelussa, että Tappara jätkät jo kopissa, osattanut varusteita pois, silti tulee vielä, saa uuden chanssin voittaa sen peli. Mutta kyllähän tämä sarja on tähän mahtunut kaikenlaisia vaiheita.
0: Se oli aikamoinen käännekohta nimenomaan se maratonpeli. Sitä ennen se meni hyvin tämmöisellä, niin kun siinä ei ollut mitään dramaattista siinä ottelusarjan aikana. Et siellä niin kun pelattiin sarjaa eteenpäin, vähän tunnusteltiin, mutta se perjantain peli, että siitä nyt se nousi uudelle tasolle tämmöisen niin kuin huomion arvollakin, ja tästä tuli nyt tämmöinen, että mahdollisesti nyt ollaan jopa klassikon äärellä. Et se perjantain pelin jälkeen, nyt ollaan sitten seiskapeli, nyt on ihan selvä homma, että tämä menee finaalisarjossa niin klassikoiden joukkoon. Se on aivan selvä homma. Mutta se perjantain peli, tuommoinen eeppinen maratonottelu, SM-historian toisiksi pisin ottelu, finaalihistorian pisin ottelu, se löi tämän sarjan uusille jengoille. Ja sen jälkeen sitten vielä tuommoinen raastava lauantain peli. Se oli olosuhteisiin nähden, se oli yllättävän laadukas peli. Ei ollut hirveästi odotettavissa, että siinä lauantaina pelataan mitään kauhean laadukasta ja raikasta lätkää, mutta siihen nähden, että jätkät hinkkas puoli yhteen asti SM Liiga-finaaleissa jääkiekko, sen jälkeen matkustamiset päälle ja sitten siitä kello 17 finaalisarja vitosottelu, niin siihen nähden se oli ihan kyllä ihan hyvää viihdettä.
1: Oh, joo. Karvasta kalkkia KK:lle on nyt nämä paitsiotilanteet. No se ensimmäinen, se hylätty maali on lopulta ihan selvä paitsio.
0: Niin, siitä ei jäänyt nokan koputtamista, se oli paitsio.
1: Ei jäänyt, mutta tollainen

0: karu, että kuitenkin ehti jo juhlia ja sitä ei niin kuin heti huomattu siellä. Mutta sitten nyt tämä Tapparan tuoreen, no tämä nyt oli sitten ihan eri maata, tämä Keivi Kutosen 2-1 maali, mitä edelsi. Mahdollisesti edelsi paitsio, mutta se, sitä ei niin kuin pysty tuota todentamaan, eli eihän siinä paitsio siis de facto ollut, koska se ei tallentunut mihinkään kameroihin, mutta mielenkiintoinen tilanne, että jäi sinne tuota freimien väliin, että mistään kuvasta, mitä videotarkistuksen käytetään, ei pysty se sanomaan, että kumpi oli ensin viivan yli, kiekko vai se Justin Adamon luisti. Kuohuttava tilanne yhtä kaikki.
1: Joo, kyllä. Ja ei, mä nyt uskon, että siellä KK-leirissä nyt tätä on jääty sen enempää pohtimaan. Siinä hetkessä, kun mietitään haastaanko vai ei, mutta kun ei ole täyttä varmuutta, tämä on se ratkaisu. Ja KK on vihoviimeinen joukko, joka näitä niin kuin jää märehtimään ja pohtimaan, että nyt meitä on potkittu päähän ja kohtalo on karu meitä kohtaan. Mutta freimi, se on tämän kauden muotisana. Se on toistunut.
0: Niin jo.
1: Milanon olympialaisten lähtien puhuttiin freimeistä ja tässä ihan täsmälleen sama tilanne. Tai se perussyy, miksi. Mitä siinä tapahtuu? Eli jää sinne freimin väliin. Kyllä. Paremmat kamerat pitäisi hommata. Vaikka tuossa nyt Jussi Markkanen, oliko Iltalehden haastattelussa, sanoi, että vehkeet on viimeisen päällä ja niistä ei jää kiinni. Että kaikki näkyy kyllä.
0: Niin 60 kuvaa otetaan sekunnissa. Että kyllähän siihen sekuntiin mahtuu enemmän hetkiä kuin 60. Että
1: niin siinä on niin 10 sentin liikkeen välein. Että 10 senttiä kun menee eteenpäin, niin sen pystyy poimimaan siitä. Pienemmät liikkeet, jos pitäisi olla nopeammin poimittava kamera, niin sitten pystyy, että sen 10 senttiä, niin peli liikkuu nopeasti, kiekko liikkuu nopeasti, niin jos se 10 senttiä siihen väliin, sen matkan ei pysty sitä poimimaan, niin sitten se jää niin ns. Pimentoon.
0: Kyllä, jollain suurtehokameralla, niin toi olisi voinut olla paitsi, koska siihen olisi saatu todistus siitä, mutta se ei ollut. Mutta toi semmoinen, niin kuin kans nousee kouvolalaisen kiekon folklore, jos Tappara tämän sarjan voittaa, niin sitten muistellaan kyllä vielä vuosien päästä, että voiko olisi ollut se suurtehokamera, niin voitaisiin olla mestareita.
1: Niin, kuka tietää.
0: Kyllä.
1: Joo, mutta se tietenkin noissa, että mikä vaikutus, no ei mikään vaikutus, siihen sitten niin kuin itse varsinaisesti, kun se peli vielä menee sitten eteenpäin, tulee seuraava tilanne. Että näistä on paljon aina puhuttu, että missä kohtaa se pitäisi. No, se on aika selkeä, että kun se on sama hyökkäys käynnissä, niin silloin sen pystyy haastamaan. Ja se on ihan fine, että sen pystyy haastamaan. Mutta jos se on ollut, että siinä on 2 minuutin hyökkäyspään myllytys käynnissä ja se on tapahtunut se ylitys sitä ennen, että siinä on 1,5 minuuttia vedetään Tapparan päässä karusellia ja sitten tulee maali.
0: Mm.
1: Ja sitten haastetaan se.
0: Niin, toi on tuommoinen. Toi on kyllä siis, onhan se hyvä toisaalta, että on toi paitsiohommeli, että niin kuin oikeusmurhilta vältytään. Mutta kyllä toisaalta kaipaisin, että tulisi sitten joku jotain niin kuin tämmöisiä niin kuin inhimillisiä tuomarivirheitä välillä. No okei, toi
1: tilanne. No tämähän oli nimenomaan inhimillinen juttu, että ei niin kuin teknologiakaan ei pysty sitä niin kuin aukottomasti kyllä, sanomaan.
0: Kyllä, mutta toi nyt oli semmoinen, eihän siis tuolla nyt ollut niin kuin mitään merkitystä mihinkään, eikä sitä olisi kukaan silmälläkään nähnyt, että oliko se paitsi. Mutta niin kuin, että tulisi välillä sitten ihan jotain kohutua, mutta nythän semmoisia ei tule. Että onko se sitten hyvä asia?
1: Paitsi siinä runkosarjassa tuli HPK-Kärpät. Siinä oli paitsi.
0: No joo.
1: Mutta siinä saatiin sitten, mitä siellä räknättiin sitten niitä vehkeitä siihen kuntoon, että tämmöinen ei ikinä toistu. Mutta jo silloin, muistaakseni seuraavalla viikolla, kun nauhoitettiin, niin povattiin, että pudotuspeleissä tullaan näkemään vastaavanlainen kohutilan,
0: kyllä,
1: jossa niitä freimejä ruvetaan taas kelailemaan. Ja paitsiotilanne, ja sieltä se tuli.
0: Joo, ja mitä tuolla sitten voi tehdä oikeasti? Mä koitin eilen googlailla pelin jälkeen, että mikä on NHL se frame per second kamera.
1: Ja mä ensin, että sä oot googlaillut eilen jostain kamerakaupoista, että löytyykö nyt supertehokameroita.
0: Mä googlailin, niin mä löysin joku, mä en enää muista, mikä se malli oli NHL, mutta mä googlailemalla, niin ne oli jotain 10,5K-tarkkuuksisia nämä NHL-kamerat, mutta niissä ainakin sen mun pikaisen googlailun perusteella se ottaa myös sen 60 kuvaa sekunnissa. Jos se ei ota enempää, niin sitten se tulos on ihan sama, on se kuva kuinka tarkka tahansa. Että eipä tullut nyt sitten oikein varmaan mitään voi tehdä, että jos se on noin.
1: Mutta se on varmaan tulossa tässä nyt, kun tämä teknologia kehittyy ja se on tullut jääkiekkoonkin vahvasti ja fudiksessa toki var-aikakautta eletään ja se on muuttanut aika paljonkin. Mutta uskon, että lätkään varsinkin NHL, nyt kun tänäkin keväänä on ollut kuohottavia tilanteita, oli tuo Edmonton Anaheim-sarjassa tämä, ylittikö kiekko maaliviiva vai ei, niin tämä maaliviivateknologia. Ihmettelen, jos vaikka ensi kaudella jo ei ole tätä maalivahtiteknologiaa käytössä NHL. Koska se on taas sitten semmoinen, että tämä nyt jo juontaa tietenkin niin kuin vuosikymmenien päähän, että muistetaan 2004 Stanley Cupin finaaleissa Kälkäriltä, edelleenkin siellä ollaan katkeria siitä Martin Chelinan varmasta maalista, joka sitten kuitenkin siinä etupuolelta kuvatusta kamerasta siitä kulmasta näkee niin kuin sen, että se on sisällä. Mutta kun sitten siinä on se kulmaharha, ja sitten jos se otetaan sitä ylhäältä, olisi ollut kamerakuva, niin siitä olisi nähnyt, että se ei ole kokonaan sisällä. Et siinä on se selvä. Tietystä kulmasta se näyttää, esimerkiksi tossakin paitsiotilanteessa. Jos se otetaan vähän takapäin, se näkyy Adamon luistin, että se on jo viivan sisäpuolella. Mutta jos se otetaan siitä just siitä hetkestä tasan, niin siinä voi nähdä sen, että hänen luistimensa on itse asiassa sen viivan päällä vielä vähän. Eli tämmöinen niin kuin kulmaharha, mikä siihen tulee. Niin tuossa samaa siinä Edmontonin, no okei, siinä oli se, että siinä vaan ei faktisesti pystynyt näkemään, kun vehkeet oli, varusteet oli tiellä. Mutta se, että maalivahtiteknologia poistaisi kaikki nämä. Niin. Ja tässä finaalisarjassa oli, eikö se ollut tuossa Kouvo, no se oli sen maratonpelissä. Kun tuli se Tapparan tilanne, maalin takaa heittiin kiekko ja Kake Randelin sulki sen. Joo. Päätöserän lopulla ihan sulki sen kiekon sinne. Ja no se ei ilmeisesti ollut maalissa, mutta kuitenkin vaikka se olisi ollut maalissa, ja siinä oli kaikki varusteet, mustat paidat, kaikki tolpassa kiinni. Sitä ei pystynyt millään todistaa. Ja tämmöiset jutut voisi sitten maaliviva teknologian kautta selvittää, että onko se kiekko, mä oon nyt älykiekot, kaikki muut sensorit olemassa, että onko se ylittänyt kokonaan.
0: Nimenomaan, joo, ja koska jääkiekko on kuitenkin semmoinen laji, että peliväline on pieni, varusteet on suuria, veskari ja läkkiä, se menee johonkin housunkauluksen se kiekko siellä veskarilla. Mm. Tai niitähän on paljon, että onko räpylän pussissa.
1: Niin,
0: tai...
1: Onko se siellä ihan pussin pohjalla
0: juu,
1: vai missä?
0: Joo, toi on kyllä semmoinen, mikä varmasti tulee NHL:n kautta ja Suomeenkin tulee rantautuu sitten Euroopan sarjoihin lähivuosina varmaankin, koska sehän on helppoa, että tuomarilla... Fudiksessakin ainakin on ollut aikaisemmin se, että tuomarille tulee kelloon tyyliin se ilmoitus, että onko pallo ollut maalissa vai
1: kyllä.
0: Ei. Niin toihan on ihan ilmiselvä.
1: Nyt vaan sitten innovaattorit. Kyllähän Suomessa on tullut näitä innovaatioita, että nyt on nämä LED-kaukalot, mitkä on NHL:ssä, niin eikö se ollut tämä suomalaiskeksintö?
0: Kyllä.
1: Vei sinne. Että nyt vaan kaikki tota niin, mitä insinöörejä sinne pitäisi olla ja minkälaista osaamista, mutta vaan maaliviivateknologia sitten semmoiseen jiiriin ja rupeaa myymään tuotetta sitten tonne NHL:n suuntaan.
0: No joo, ja luulisin nyt, että toi on nyt mikään kovin monimutkainen kehitö.
1: No meistä ei ole siinä.
0: Meinaa, että jos kiekossa on siru, joo ei meistä, mutta noin niin kuin, miltä voisi järkeillä, että kiekossa on joku siru, ja sitten siinä maaliviivasta ylärimasta jotenkin kameroiden kautta, että meneekö se sen viivan yli vai ei, niin that's it.
1: Joo.
0: Näin easy se on.
1: Mutta nämä on tullut jäädäkseen, se on selvä kyllä, homma, kyllä. Ja siitä ei niin kuin, että paluuta vanhaan aikaan, että silloin kun ei ollut vielä mitään tätä teknologiaa käytössä, niin... Se on välttämättä samaa, että perkeleinen internet ja kaikki oli paremmin. Ennen kännykää tai ei kukaan ollut kännykän ääressä, mutta kehitys kehittyy.
0: Näin on.
2: THL. No ei tätä loppunut. Hoffalla on vaan suonenveto.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
5: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Classic Hits.
7: Kaikki klassikko hitit.

0: Touru ja Hoffren Forever.
1: Mutta tämäkin on nyt hauska, hei, että ensimmäistä kertaa liigahistoriassa seiskafinaali pelataan jossain muualla kuin Oulussa.
2: Sekin on mahdollista, että Raksilassa ei tarvitse pelata seiskafinaalien ottelu.
1: Se olisi ikävä käänne nyt, kun menisikin Raksilaan.
2: Tämä olisi huikea, jos itse asiassa tämä olisi niin kuin perinteet kunnian. Pitäisi olla semmoinen klausaali SM-liigalla, että aina jos mennään finaaleissa seiskapeliin, se mennään Raksilaan pelaamaan.
1: Eli liigahistorian seiskafinaali 2014, Juhi Aaltonen.
2: Juisa Aaltonen takakulmaan. Läissy.
1: 15, CBH, läpiajoista rystypuikot. Oliko kämmenpuikot? Rysty, kun lefti näin.
2: Rystyllä.
1: Joo. Ja sitten 2019, Markus Nenonen, eikö ollut?
2: HBK.
1: Oulussa hän sekin, joo. Et liigahistorian 4-7 finaali. Ja tällä kertaa ratkaisijahan on Ossi-Petteri Jaakola. Mikäs sun veikkaus?
2: Aina nyt mentiin ihan niin voittomaalintekijä. Siis jatkoerässähän tämä ratkeaa.
1: Niin, no, nyt otetaan tämmöinen nopea voittomaalintekijä. Mulla oli Ossi-Petteri Jaakola.
2: Aha, sä oot ehtinyt pohtia tota jo noin pitkään.
1: En hirveän pitkälle pohtia.
2: Sanotaan, että ootas nyt vähän tästä. Juha-Matti Aaltonen, Sebastian Aho, Markus Nenonen. No sitähän se on.
1: Toinen tämmöinen räppi on Juha-Matti Aaltonen, Sebastian Aho, Markus Nenonen ja OP Jaakola.
2: Ei kun se on. Eetu Tuulola räväyttää pudotuspelin toisen. Eikö hei, olisiko jopa
1: Julius Mattila.
2: Julius Mattila, 42 peliä pelannut ilman maaleja.
1: Sato olla 40.
2: Ei ollut 42 oli.
1: Oliko?
2: 25 ottelua runkosarjassa.
1: Mä eilen, se oli paha, kun mä eilen laskin sitä siis illalla.
2: Hei.
1: Ja mä sillä lailla, hän menee sarakkeet siinä.
2: Katsotko Elite Prospectista?
1: 2, 3, 4. Ei, mä katsoin liikan sieltä historiadatasta.
2: Ja kun mä laitoin omaan kommenttiin 41 peliä. Ja sitten huomasin, että jätkällä oli 43. Sitten mä ei perhana.
1: Niin tuomio, me elätään SM-liigan
2: tuomioon. Ja sitten mä rupesin, sitten katoin ihan sieltä SM-liigan sivuilta sen, milloin hän oli, siis kolmas päivä oli tehnyt tammikuuta viimeksi maalin, mutta montako peliä mahtui runkosarjan, se 25 peliä. Mm. Ja sitten siihen päälle se 17. Eli no kuitenkin yli 40 peliä, miettikää, yli 40 peliä maaleetta, ja nyt puhutaan kuitenkin noin huippupelaajasta kuin Julius Mattila. Ei ole mikään alaketjujen jyrää. Hän on nimellinen kolmosentteri, mutta esimerkiksi Lukossa hän oli tulosketjun sentteri. EHT-tason pelaaja parhaimmillaan ja kyllä niin kuin taitaa myös maalinteon, vaikka hän on luotettava kokonaisvaltainen pelaaja, mutta tuommoinen apinatarha, mikä sillä selässä on tällä hetkellä, että eilenkin läpiajo.
1: Niin
2: ei ole ihan kaikista rennoin suoritus ei siihen kohtaan. Niin olisiko nyt sitten seiskapeli jatkoerää vedetävällä kojo tilanteessa? Ei maaleja. Julius Mattila ratkaisee ajassa 109-11.
1: Ja mä povaan muuten vielä yhden asian siihen seiskafinaali. Menee jatkoajalle, yksi maali hylätään paitsi jo haastolla. Varusteet on ehtinyt lentää jo kerran kentälle. Se toi on itse asiassa semmoinen asia, se oli jo siinä edellisfinaalissa, kun puhuttiin näistä, tämä paitsi jo teknologia ja nää. Niin toi on just se karu. Mä ehdin just sanoa sulle ennen sitä, että olispa karu, kun tulisi tuota jatkoaika maali ja sitten se hylättäisi myöhemmin. Se toteutui niin 10 sekuntia siitä.
2: Joo, ja sitten siinä hetkessä, kun ennen kuin Josef Berger teki sen maalin, niin se hyökkäys, mikä solju, niin heti tuli mieleen, että nyt voi muuten olla.
1: Niin,
2: nyt oli lähellä.
1: Kyllä.
2: Nyt oli aika lähellä.
1: Jep.
2: Ja sitten tietenkin tuossa linjureilla on se parempi kulma siinä, mutta nyt kun on tämä paitsi jo haasto mahdollisuus, niin kyllä tässä aika paljon menee myös paitsiota sitten ohi. Että just nyt on tosi paljon semmoisia, että no linjuri näyttää, että ei paitsiota. Onko se just se, että otetaan sitten vähän enemmän niin kuin vapauksia, että nyt tiedetään, että siellä on se mahdollisuus, että jos tämä on paitsio, niin heillä on mahdollisuus katsoa se sieltä, että ei ruveta niin kuin turhaan viheltä.
1: Oon, mä olen siis ihan varma, että on noin. Että
2: koska näitä tulee paljon.
1: Niin semmoiset tap-tap-tilanteet, niin ei linjurit niitä vihellä, koska ne tietää, että turhaa tässä nyt ruveta arpomaan, koska se totuus saadaan kuitenkin tarvittaessa sen. Jep, mä luulen, että se on mun veikkaus, tulee yksi. Se olisi traaginen heit, mestaruusmaali ja kaikki kamat jäällä ja näin. Ja sitten
2: se olisi asteen verran tylympään suuntaan kuin 2016, kun oli Tappara IFK. Siinä mentiin vielä kelaamaan sitten ihan loppuun. Siinä ei kuitenkaan sitten ei tarvinnut sitten ottaa niin sanottua takaisinvetoa, mutta tämä olisi tyly jatkoerässä. Nokia-areena shokissa, KK-fanit juhlii tai vice versa. Tapparafanit taputtaa kohteliaasti 14 mestaruus, 49 mestaruus ja heitetään ehkä ylävitoset ja Life is Life soi ja sen jälkeen mankka kiinni, Joonas Kova tulee ilmoittaa, että tilanteessa paitsi.
1: Joo.
2: Ja sitten ruvetaan pelaamaan uudestaan.
1: Tämmöinenhän tulee vielä jossain vaiheessa, kyllä väkisinkin näillä nykyhommeleilla.
2: Kyllä, joo. Kyllä. Siis jossain finaalisarjassa kyllä. Mutta kyllä. Se voi olla, että se tulee jopa tässä.
1: Niin.
2: Mutta onhan tämä on täysin oikein, että tämä venyi seiskapelin. Tämä on ollut niin kireä sarja kaikin puolin ja käytännössä kaikki maalinpelejä. Ei mitään, ei semmoista romahduspeliä kummallekaan tai että se olisi repsahtanut jossain ottelussa. Että kyllä tämä on ollut äärimmäisen tasaista vääntämistä alusta loppuun.
1: Oh, no, niin kaksi on ollut kahden maalin erolla, mutta molemmissa on tullut se vika tyhji. Mm. Eli siis 6 maalinpeliä. Ja oliko niin, että 5-5 maalit oli tyyliin tasan?
2: 5-5 maalit tasan.
1: YV-maalit.
2: YV-maalit 1-1. Laukauksissa joku 15 laukauksen ero, maali odottamat 1,5-2 välillä, eli hyvinkin niukat. Veskareiden torjuntaprosentit aika lähellä toisiaan. Ihan siis niin kuin kaikki, otat tuosta mitä tahansa tilastoja. Kiekonhallinta on selkeästi Tapparalle kokonaisuutena, mutta siinä ei ole mitään uutta, koska KK osaa tämän ja se kuuluu heidän tyyliinsä, että kiekonhallinta ei ole se juttu, mutta luistelumatkat kaikki tosi tasaisia.
1: Oh. Ainoa mikä ei ole tässä, että Tappara ei ole johtanut ottelusarjaa vielä kertaakaan.
2: Ei joo, joo. KK on ollut kuskin paikalla. 2-0, siitä 2-2, sitten 3-2, ja nyt sitten riittää, kun on sen niin, ratkaisevan verran sitten siinä seiskapelissä.
1: Siinäkin tullaan tähän Tapparaan, että ei vielä tarvinnut niin kuin johtaa. Sitten vasta, kun on kannu katkolla, fanit tulee halliin ja johdataan sarjaa ensimmäistä kertaa, että tämä olisi Tapparan mainen.
2: Mutta miten Tappara pystyy käsittelemään? Täpötäys Nokia-areena, täysin uusi niin. Tilanne. Juman kautta, tältä se on. Nyt on painetta pöntössä. Täpötäys Nokia-areena.
1: Tapparalla ei ole tällä kaudella muuten ollut yksikään kotipeli loppuun.
2: Mä mietin, onko runkosarjassa, onko yhtäkään ottelua? Ei edes Ilves noita.
1: Kato, siinä Ilves-Tapparasarjan aikaan, kun tämä yleisömäärät oli puheenaihe, niin mä kattelin.
2: Oli siellä niin sitä, että kun Ilves-fanit protestoivat näitä Tapparan
1: peliä. Joo, mutta oli siellä siis niin jotain 12 000 oli melkein kaikki. Mutta mun mielestä Ilveksellä oli tällä kaudella yksi loppu, mutta Tapparalla ei välttämättä ollut tällä kaudella yhtään. Aiempina kausina niillä on ollut, kun nämä paikallispelit on ollut. Toki onhan niitä ollut, että katsomon paikat on loppuun myyty siinä Ilves-Tapparan
2: kyllä.
1: Eli että sitten kun niitä aitioitakin on niin hurumykkejä, sinnekin menee se yli 1000 ihmistä, niin ne on sitten ollut niistäkin, että jostain sitä ravintolapöydistä. Mutta eiköhän ne kaikki nyt näihin peleihin me loppu.
2: Siellä ensimmäinen finaalisarja Nokia-areenassa 2-2 Tappara TPS. Siellä oli ensimmäisessä ottelussa 10 700 vähän rapiat. Toisessa ottelussa oli 12 075 ja sitten tuossa vitospelissä, missä ratkesi, 12 451. Eli ei ole, 2700 mahtuu.
1: No.
2: Eli ei ole ollut täynnä. Mä tässä nopeasti katson
1: se,
2: vielä.
1: Niin ja sekin on vissiin vähän semmoinen laskennallinen, että periaatteessa sinne mahtuu jopa enempi, koska sehän on vaan vedetty se aitiomäärä tyyliin, niin kuin, että 10 per aitio. Mutta kyllähän sinne aitioihin nyt voi, onhan siellä niitä isompiakin, että jos ne kaikki vetää ihan äärimmilleen, niin voi periaatteessa olla enemmänkin kuin toi.
2: 2-3 vitospelissä, jossa ratkesi myös mestaruus, oli tämä eeppinen 5-4 jatkoerä voitto Tappara. Siellä oli häkki täynnä, 12 700, eli siinä on ollut mestaruus katkolla. Tapparalle ottelupallot, niin ollaan saatu häkki täyteen. Kato nopeasti vielä tuon 2-4.
1: Nokia-areenassahan on, mä olin tässä, tällä kaudella yhden pelin oltiin aitiossa.
2: Sielläkin viimeinen vitospeli loppuun myyty, ei muuta.
1: Yhteen kaverin kanssa oltiin aitiossa kattoon, niin aition, Nokia-areenassa pitäisi ostaa vielä erikseen, jos ostaa aition, niin siihen pitää ostaa vielä erikseen liput. Että se ei riitä, niin kuin, että sä ostat sen aition, vaan se pitää ostaa vielä pääsylippu.
2: Saako vielä avainkoodin sitten mukana, sen läpyskä?
1: Ei saanut. Ja ruokki sitten tuli vielä päälle, että se on. Kaikenlaista pitää maksella. Mutta mitäs hei, mä mietin tuossa noin Jari Kurri-palkinto, eli MVP SM-liigan Conn Smythe. Se on, jos Tappara voittaa, niin onko edelleen, ja mun mielestä on edelleen, että Joni Tuulola MVP.
2: Hän on Tapparan puolelta, kyllä, on vahva ehdokas. Sanoisin, että se on kolmen kauppa Tapparan puolelta.
1: Heljanko.
2: Kristian Tanus, Tuulola, Heljanko. Joku näistä.
1: Joo.
2: Toi kolmikko. Se, ton ulkopuolelta se ei enää tule, mutta kyllä joo, Joni Tuulola, kun miettii, että hän on välijäräsaarissa rupesi tehoja tulemaan, mutta kun hän on tässä, mitä pidemmälle tämä pudotuspeli kevät on mennyt, hän on ottanut ihan niin ykköspuolustaja. Hän pelaa eniten, peliaika kuningas ja aivan käänteen tekevä pelaaja Tapparalla. Ja sitten taas Kristian Tanus, hän ei ole tehnyt mitään maagisia pisteitä tänä keväänä pudotuspeleissä. Se on se 10 pinnaa nyt tällä hetkellä, mutta kyllähän tuo Christian Tanus on ollut se suunnannäyttäjä jo koko kauden oikeastaan, mutta suunnannäyttäjä tuolle joukkueelle. Ja tämä on ollut Christian Tanuksen joukkue niin kuin kenttäpelaajista. Et tässä on myös hyvää tämmöistä, kun siinä on Tuulola ja Tanus, molemmat on kapteenistossa. Ja Helianko on sitten tietenkin oma lukunsa, että hän on todistanut tasonsa. Mutta Christian Tanus on tänä vuonna noussut semmoiseen suurten tapparajohtajien joukkoon. Ja sille samalle jatkumolle, mistä löytyy Jukka Peltolat, Otto Rauhalat ja joka ikinen Tapparan pelaaja, kun puhuu siitä johtajuudesta tämän kauden joukkueesta, niin aina nousee esille nimi Christian Tanus. Tuula Laatti niin kuin erikseen mainitsi, että siellä on kapteenistossa just Rauhala, Tuulola, Tanus, ne on ne ainoat kolme pelaajat, jotka on ollut kaikissa näissä Tapparan finaalijoukkueissa kautta mestaruusjoukkueissa 2020-luvulla. Ja Otto Rauhalan merkitys se tiedetään, mutta että Christian Tanus, Tuulola painotti, että Christian Tanus on nimenomaan se niin kuin kytkin pelaaja tälle joukkueelle, joka johtaa sitä joukkuetta.
1: Joo, ja kyllähän sen näkee, kyllähän hän on semmoinen effektiivisin pelaaja, joka pystyy niin kuin eniten luomaan omalla tekemisellään myös maalipaikkoja. Hän tuo kaukalossa.
2: Ja vähiten taso on heitellyt.
1: Kyllä, kyllä. Ja hänelläkin nyt on tällä erää Tapparuuran viimeinen peli nyt tämä Game 7. Että hän lähtee sitten ensi kaudeksi Sveitsin liigaan, että siinä mielessä myös aika niin kuin tunteellinen ottelu. Hänelle Tappara oma kasvatti, varmasti kyllä jossain vaiheessa palaa vielä Tapparaa,
2: mutta varmasti
1: tällä erää nyt viimeinen.
2: Ja se on myös tuonut voimaa tähän kauteen, että tämä on erityinen kausi. Tämä ei ole nyt vaan, että haluaa voittaa Suomen mestaruuden Tapparassa ja rakkaassa seurassa, vaan nimenomaan, että hän haluaa vielä kerran näyttää ja vielä semmoisella vahvemmalla leimalla, minkä tason pelaajasta, minkä tason johtajasta on kyse. Puhutaan Christian Tanuksesta.
1: Mutta silti tuo Joni Tuulola ajattelee, että hän on kuitenkin 10% tehnyt Simon Taivalon Tapparan pistekukkuinen playerissa 11. Et kaiken sen muun ohella Tuulola on myös melkein tuon joukkueen paras pistemies. Et se olisi mun mielestä semmoinen raikas valinta. Siis ei ihan siis oikea valinta olisi, mutta myös siinä mielessä raikas, että ainahan se MVP-palkinto menee joko veskarille tai sitten tähtihyökkääjälle, pistelingolle. Nyt olisi Joni Tuulola, tuommoinen niinku rehellinen all-around peruspakki.
2: Ja
1: mikä oli yllättävää, kun mä eilen kattelin näitä Jari Kuri-palkittuja vuodesta 1994 jaettu, eli yli 30 vuotta, ja vaan yhden kerran mennyt pakille. Mä yllätyin siitä. Toni Söderholm 2011 IFK. Kukaan muu pakki ei ole voittanut sitä. Erikoinen tuommoinen tilastopoikkeama tuolla.
2: Ja tänä vuonna se on vielä entistä enemmän mahdollista, koska ei ole semmoista. Nyt siellä on pistepörssin kärjessä 16% riittää siihen. Siellä ei ole mitään semmoista niinku tykkilukemia, niin sekin entisestään puolta, että se on monestihan sitten menee siihen, että kun mestaruusjoukkueen kärjestä kärkihyökkääjät paukuttaa sitten kovia tehoja tai veskari, niin sitten pakilta, niitä pisteitä pitää kuitenkin olla se tietty määrä, mutta että jos se on niin lähelläkään, niin sitten on vaikea valikoitua, mutta kyllä tuo Tuulola, että mikä vaikutus hänellä on tuohon Tapparan pelaamiseen, hän on ton joukkueen näkyvimpiä pelaajia, että se runkosarjassa ja aiempina vuosina, mikä on se Joni Tuulon pelaajaprofiili. No hän on se tasapainottava peruspuolustaja, mutta hän on keväisin, ei tämmöistä esimarssia, ei ole nähty Tuulolta aikaisemmin, mutta keväisin hän on nostanut tasonsa. Hän on keväisin kovissa paikoissa, siellä on tullut aina se Tuulolan yksi maali isoon paikkaan, mutta tänä vuonna se on rojahtanut kunnolla liekkeihin ja semmoinen, tuo jätkä vetää aivan ytimessä tällä hetkellä, oikein näkee sen flow-tilan ja se, mitä hän itsekin sanoi, että siihen hyökkäysalueen aktiivisempaan pelaamiseen. Siihen hän on, se on se selkein iso tekijä nyt, miksi hän on pystynyt myös tekemään tulosta. Ja siinä on sitten itseluottamus on aivan timanttia tällä hetkellä, niin uskaltaa ottaa myös vastuuta ja näkee näitä syöksyjä Tuulolta. Hän lähtee niin kuin yltiö rohkeastikin välillä sinne hyökkäys. Hän on hyökkäyksen kärkenä välillä. Se on se yksikpeli, eikö se maraton peli?
1: Joo.
2: Se oli 3 kertaa Joni Tuulola maali edessä yksinään, pakkina.
1: Joo.
2: Kerran tuli yksi syöttö sinne, mutta siitä ei tullut rysää, mutta kuitenkin, että hän on siellä hyökkäyspäässäkin, ja kuitenkin se perus, mitä hän tekee, se perustyö on se vahva puolustaminen, kurinalainen vahva fyysinen puolustaminen, ja sitten siihen päälle, kun lyödään toi, että Tuulola painaa nyt tuommoisessa lieskassa ja itseluottamuspiikissä sinne hyökkäyssuuntaan, niin sitä on makeeta katsoa.
1: Oh.
2: Melkein 24 minuuttia per ilta, tietenkin se maratonottelu vähän nosti noita minuuttia, mutta kuitenkin.
1: Ja sytyn kyllä Tuulolasta myös noin niin kuin toimittajana, kun käydään haastelemassa pelin jälkeen, niin Tuulola on myös noin niin kuin persoonana mahtava. Siis semmoinen, sen maratonpelin jälkeenkin monet oli siinä pelaajista sillä, että no hoidetaan nopeasti vähän ja väsyttää ja nälkeä ja näin, mikä on ihan ymmärrettävä semmoisen räkin jälkeen. Tuulolla nojaili siellä tota seinään ja siinä syöi välillä jotain ja mä kysyin, joku oli haastellut just Tuulolla ja mä sanoin, että sä voisit ottaa vielä pari. Että joo, ei mitään hätää, että kysele ihmeessä ja semmoinen hyvin rento, rempsee kaveri.
2: Hän on tuossa kapteenistossa tämmöinen hyvällä tavalla outo lintu. Tosi huoleton kaveri ja niin kuin se rooli on tuossa, kun siellä Otto Rauhala hyvin perustapparalainen kapteeni. Työn kautta ja kulmahammasta kiristään. Tanus on sitten vähän sellainen veijarimainen taitopelaaja, mutta siinä on, Tuulolla on aivan eri maa tähän. Ne ei ole Tapparan kasvatti, Hamptonin kasvattaja, mutta tuossa Tapparan johtajuusporukassa, niin hän on semmoinen, joka pitää arjessa sitä rentoa meininkiä yllä, heittää huulta, heittää jerryä siellä ja vähän tämmöinen nuorempana sällinä jopa tämä

0: tämmöinen niin kuin sai jopa vääränlaisen kuvan. Että hän itse sanoi, että vastarannan kiiskenä häntä pidetään, että se on välillä semmoinen tietynlainen muotti, mitä ollaan yritetty jääkiekkoilijan niin kuin pirtaan laittaa, niin se ei oikein hänelle oikein sopinut. Että tietenkin hän on kypsynyt tässä iän mukana, 30 pelaaja, että pelimies parhaassa iässä, mutta että semmoinen huoleton energiapelaaja, semmoinen jätkämäinen, velikultamainen pilkä silmäkulmassa, niin se sopii tuohon, se tuo hyvää tasapainoa tuohon Tapparan koppiin ja tuohon johtajuusporukkaan.
1: Voisin veikata, että Tuulolalle ensi kaudelle tulee uran ensimmäiset miesten maaottelut jollain Eurohockey-tuurilla. Pelaa uransa parasta kiekkoa nyt.
0: Näin se on, näin se on.
1: No mitäs hei KK, Jari Kuripalkinto. Tämä mä mietin eilen, tässä on useampi vaihtoehto vielä, mutta kyllä Eetu Randeliin nyt on se mulla ykkönen, mutta sitten Veeti Miettinen, just Pörssikunkku, Miska Siikonen, Jimi Suomi.
0: Joo, mä sanoisin, että tietenkin Eetu Randeliin on selvä ykkössuosikki, siitä kahta sanaa, mutta kakkossuosikki Miska Siikonen.
1: Kouvolan suosikki.
0: Sitten tullaan Veeti Miettiseen, mutta Randeliin aivan selkeä, Siikonen selkeä kakkonen ja sen jälkeen sitten Veeti Miettinen.
1: Playereissa Randeliin 17 pudotuspeliottelun aikana melkein 23 maalia torjunut, pelastanut odottamaan nähden. Aivan härkänen lukema, koska Heljanko, joka on pelannut kuitenkin ihan hyvät playerit, hän on torjunut 9 maalia yliodottamaan. Eli 14 vai mitä vähemmän. Että kyllähän tuo Randelin on pelannut myös aivan sensaatiomaisesti nyt keväällä, kuin niin tilastollisesti.
0: Ja sitten kun sen ulottaa tähän koko kauteen, ei ole kahta sanaa, kuka valitaan Urpo Yläinen palkinnon voittajaksi.
1: Joo,
0: Eetu Randelin voittaa äänivyöryllä.
1: Äänesti muuten tänään, onko itse äänestänyt?
0: En ole äänestänyt. Sen voin paljastaa, että Eetu Randelin saa ykkösäänen. On, aivan ylivertainen. Ylivertainen nimi tohon äänestykseen. SM Liigan paras maalivahti.
1: On.
0: Kahta kysymystä.
1: Ja mikä hänenkin oikeasti, hän on 24-vuotias. Että kyllähän nyt se, tällä kaudella se Randelinin käyrä on lähtenyt niin rakettimaiseen nousuun. Että mikä hän voi vielä urallaan päästä. Siis Euroopan sarjoihin nyt varmasti, mutta voisiko jopa Pohjois-Amerikkaan vielä olla rahkeet?
0: Epäilen ihan puhtaasti koon takia. Että Eurooppa on huippuveskari Eurooppaan tulossa. Ja tämä miten nopeassa tahdissa. Hän on ollut kiertolaisveskari koko ammattilaisuransa näihin KK-vuosiin saakka. Lainapestejä tosi paljon Mestiksessä. Hän ei ole ykkösvahtina ollut ennen tätä kautta SM-liigassa kertaakaan. Aina se tuurausveskari, hakenut sieltä täältä pelipaikkoja. Mestiksessä on päässyt pelaamaan siellä IPK:ssa yksi tykkikausi ja sitten Tapparas pari vuotta sitten kakkosveskarina, mutta tähänkin, että viime kaudella hän tuli KK:seen. Antoni Bibo oli silloin KK:n ykkösveskari, hommattiin AHL:sta kanadalaisveskari siihen ykkösruutuun, mutta Randeliin ei syönyt Biboota sen kauden aikana, mutta kuitenkin syöksi Biboon loppukaudesta. Hän oli keväällä sitten, kun KK pelasi tärkeimpiä pelejä, niin Randeliin oli maalissa. Ja tähän kauteen sitten taas Randeliin Juha Jatkola hyvin samantyyppisessä pisteessä urallaan olevat veskarit Jatkola Kalpasta hankittiin Kouvolaan ja nimenomaan ykkösveskarin ruutua Jatkola lähti hakemaan KK:sta, mutta se asetelma oli tosi tasainen, 1A, 1B. Ja jopa niinkin, että siinä oli Jatkolalla ehkä pieni iskun paikka, mutta siellä on alusta asti ilmoitettu jo viime kaudesta lähtien veskarivalmentaja Jarkko Rissanen ja sitten valmennus on tietenkin Jouko Myrrä on siunannut tämän, että se kummalla tarttuu kuumempi pelaa, puljonat pois. Ja tällä kaudella se on ihan selvä homma, että Randeliin on ollut huomattavasti parempi tuosta niin alkukaudesta lähtien. Ja nyt ensimmäistä kertaa selkeä ykkösveskari uralla. Huima tarina.
1: On. Mutta joo, ja kyllähän tämä nyt, tätäkin nyt varmaan joku tätä jaksoa kuuntelee seiskapelin ratkaisun jälkeenkin, niin kyllä mä tästä KK:takin mietin, että vaikka siellä nyt monia avainpelaajia lähtee, Suomet ja Paajaset ja kumppanit, mutta kyllähän toi niinku tärkein KK:lle niinku ensi kauteenkin mentäessä, että valmennus jatkaa, Sama Myrrä, Poikonen, fysiikkavalmentaja Lähteenmäkeä, kun KK:lla nyt tämä, mistä ne on tehnyt itselleen kilpailuedun kokoonsa nähden, niin nimenomaan tämä fysiikkapuoli, hurjakuntoinen joukkue, siihen panostaminen, seuranta, Myrräkin on semmoinen niinku fysiikkavalmennuksen arvostaja, ja sitten se nuori guru Lähteenmäki siinä. Et kyllähän tämä nyt on KK:lla ensi kaudellakin, tämä on niiden kilpailuetu. Ja just tämä tapa, millä ne on pelannut ja selkäytimissä on kaikki. Et vaikka KK on pelaaja budjetti ensi kauteen lähdettäessä, on varmaan taas siellä jossain. Vaikka nyt on rahaa toki tullut sisään aika paljonkin, mutta silti siellä jälkimmäisellä puoliskolla liigasta. Niin KK voi ensi kaudella taas ihan hyvin kutitella tuo kärkipäässä kiusata isompia.
0: Ihan täysin sama, mitä Saipa tänä vuonna. Et silloin vuosi sitten mietittiin, että no Saipa nyt enää skinkereissä, enää finaaleissa nähdä. No, se oli täysin mahdollista tänäkin vuonna, kyllä KK:lla sama homma. Tuossa on KK:n ensi kauteen just nimenomaan noi kilpailuetua tuovat tekijät säilyy talossa, mutta ihan jo puhtaasti kokoonpanon kautta, niin isoin kysymys on toi puolustus, kun se menee uusiksi. Kärkipelaat lähtee, niin miten he saa sen puolustuksen kasattua? Se on tosi tärkeä kuitenkin ollut tuossa KK niin kuin ihan pelitavallisestikin, että saako sinne hommattua vastuunkantajia, jotka pystyy täyttämään sitten tämän kauden näitä sensaatiopelaajia, niin se on se yksi.
1: Kyllä.
0: Yksi, mikä kokoonpanossa arveluttaa.
1: Aivan niin, Suomi lähtee tuonne Vehjööhön, Loponen Kärppiin, Aru IFK:hon. Lähteekö siitä vielä muita?
0: Bergerillä optio, mutta voi olla, että optio käytetään. Mutta kuitenkin, että siitä lähtee puolet pois.
1: Kyllä.
0: Ja kärjestä nimenomaan.
1: Joo. Joo, mutta silti en usko, että KK, no mikä se romahdus noin sen finaalissa, mutta en mä usko, että KK niin kuin mitenkään romahtaa ensi kaudella sitten, koska nimenomaan tähän valmennukseen ja tähän peilat.
0: Niin ja milloin KK on,
1: ja Tappara nyt
0: voi sanoa, että on romahtanut. 2020-luvulla ollut koko ajan siellä ylemmässä keskikastassa.
1: Mm. Joo, kylläpä se jatkuu. Täytyy alkaa kohta miettiä ensi kauden rankingia. Tapparakin tänään, Tapparalta tuli tänään kutsu tiedotustilaisuuteen, joku oliko 20. päivä vai muuta, niin eiköhän siellä Kojo Jalonen sitten toivoteta tervetulleeksi.
0: Kyllä. Eli Torveikka sitten, että KK voittaa seiskapelin.
1: No oikeasti, jos mä ihan rehellisesti sanon, kyllä mä nyt pelkään. Mä toivon, että KK voittaa tämän tarinan kannalta ja tämän raikkauden, mutta kyllä Tappara on mun mielestä suosikki nyt tähän kaikkeen huomioiden tähän seiskapeliin. Mutta KK on muut yllättänyt niin monta kertaa, että OPJ painaa vielä sen yhden jatkoaikamaalin sieltä. Yhden hylätyn maalin jälkeen.
0: Mitäs? Muutama Tappara.
2: Touru ja Hoffreni. Houru ja Toffreni. Aivan järkyttävää Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Forever nimittäin.
1: Muutama sanain Leijonista. Tässä tiistaina iltapäivästä Leijonat järjesti mediatilaisuuden ja siellä oli koko joukkue kasassa yhtä pelaajaa lukuun ottaen. Mikko Lehtonen ei ollut paikalla, mutta siviilisyiden takia, mutta Leijonat on siis, no tätä kun kuuntelette, niin on jo Sveitsin päässä Zürichissä, mutta siitä lähti sitten tämän joukkueen tarina virallisesti kohti Sveitsin MM-kisoja. Siellä oli koko konklaavi paikalla ja niin kuin tuossa viikko sitten jo vähän povailtiin ja tietenkin jo niitä nimiä, joita oli julkistettu, että on jalkeilla semmoinen poikkeuksellisen raikas, kiinnostava joukkue ja ihan jo laadullisestikin, niin kyllä menee tämän vuosikymmenenkin kautta niin ihan sinne kärkipään. Ei ole kaikkien aikojen joukkue, mutta sanotaan, että pitkästä aikaa kiinnostavin joukkue.
2: On. Joo, ja siis on todella, ja kun vertaillaan tietysti suhteessa kilpailijoihin, Kanadalla on, niin tämä kysymys selvästi se kovin nippu.
1: USA:lla hurja nippu.
2: Mutta joo, Jenkeilläkin se kiinnostus sitten lopahti. No ensi kaudella ei ole sun best on bestiä. Matthew Tkachuk ainoa tämmöinen tähti taas on ollut, sen NHL-pelaaja, mutta on siellä paljon niitä poikia, kun Jenkit oli parina viime vuonna aika kovilla, poikkeuksellisen kovilla joukkueilla, että siellä oli niin kuin NHL-tähtiä useampi. Ruotsilla ei ole niin kova kuin viime vuosina, mistä ne ei ole saanut silloinkaan mitään irti.
1: Mutta huippu kiinnostavaa. 12-13 ensikertalaista. Ja siellä on tosi paljon myös niin kuin nuorten maailmanmestareita, jotka voitti toi Ruotsin joukkue. Ne tulee taas kosahtaa siihen samaan, mitä Sam Hallamin joukkueet aikaisin. Mutta kuitenkin nuoria pelaajia. Ei ole näin kiinnostavaa. Mä katson mieluummin tämmöistä Ruotsin joukkuetta kuin sitä, että siellä on se 20 NHL-pelaajaa. Markus Johansson pelaa siellä. Loistava pelaa näin. Mutta näitä samoja Ruotsin NHL-karjuja, niin nyt siellä on Jack Berglund ja Viktor Björk. On mahtava seurata noita tämän Ruotsin uuden, siellä on selkeä sukupolven vaihdos menossa nyt maajoukkuissa.
2: Ja sitten näitä niinku superlupauksia, kuten vaikkapa tämä Anton Frondell, joka debytoi tuossa keväällä NHL:ssä.
1: Stenberg pelaa, mielenkiintoista nähdä nyt, mitä hän pystyy uraan ensimmäisessä MM-kisossa, aikuista MM-kisossa.
2: Niin tässä on niinku monia jätkiä, jotka oli, tai monia ja monia, mutta joitakin, jotka oli vuodenvaihteessa nuorten kisoissa.
1: Siis nuorten kultajoukkuen, siellä on kapteenista lähtien.
2: Ja Luve Heerenstam Byyrissä.
1: Kolmas veskariksi. Kolmas molkkeri. Joo, mutta tuossa

0: noin se pitää tehdä.
1: Kyllä, kyllä. Mutta sitä materiaalista, niin onko Suomella jopa paperilla toisiksi kovin joukkue Kanadan jälkeen?
0: No kyllä, näin voisi sanoa. Näin voisi sanoa ihan puhtaasti paperilla, kun katsoo. Se on, tämä niin kuin vähän se niin kuin ärsytti kautta pisti korvaan se, että kun nyt kun tuli näitä Pohjois-Amerikasta näin paljon pelaajia, niin alettiin heti, että tässä on yksi kaikkien aikaan kovimmista leijona joukko. Mitä helvetti, kattokaa nyt vähän taaksepäin. Ihan oikeasti. Ei tässä tarvii mennä kauhean kauas edes, että löytää kovempia leijona joukkoja. Sieltä on Pohjois-Amerikasta tullut määrällisesti paljon pelaajia. Osa ei ole vielä edes legitiimejä NHL-pelaajia. Niin käydään nyt, otappas sieltä nyt Torsen listalle.
1: No juuri näin. Mä olin tullut sitten ihan samaa, että tämä niinku NHL-joukkue hehku vähän kyllä siinä. Että jos puhutaan, että tässä on niinku oikeasti NHL:n kärkiketjun pelaaja, tässä on yksi. Barkov.
0: Niin ja sitten niinku tulosketjun pelaaja Lundell, mutta hänkin oli sen takia, että Barkov oli sivussa. Niin. Mutta kuitenkin sanotaan top 9 pelaajia.
1: No mutta jos puhutaan kahden kärkiketjun pelaajista, niin ei tässä vältsi ole muita kuin Barkov. Teräväinen on umpihuonossa Chicagossa, mutta hänelläkin oli ura huonoin kausi. Et sitten on näitä niinku, katsotaan vaikka nuo pakit. Ville Heinola, AHL, NHL välimaastossa. Jokiharju, Buff, Bostonin seiskapakki. Matin Palo, Ottavan kuutos seiskapakki. Määttä istui puolekkaudesta Utahissa katsomossa.
0: Vaakanainen, Kälkärin kärkipuolustaja.
1: Kälkärissä jo. Vaakanainen, Rangersissa seiskapakki. Hämeenaho, Farmin jätkä. Räty, nelosentteri. Teräväinen, urahuonoin kausi. Et eihän tämä nyt sitten, kun näitä rupeaa tälleen irittelemään, niin Barkov on se Creme de la Creme. Laatupelaaja toki joo, mutta ei niin NHL-tähti ole ketään muuta kuin Barkov tässä.
0: Kyllä, kyllä. Et se kiinnostavuus tulee nimenomaan näiden, että siellä on paljon pelaajia, jotka ei ole ollut näissä kinkereissä, ei ole nähty MM-kisoissa. Joku Ville Heinola, vaikka hän on nyt ollut tuossa uskomattomassa limbossa kaikki nämä vuodet, kuuteen kauteen, edes 60 peliä NHL:ssä. Ei AHL:ssäkään hirveästi koskaan on ollut loukkaantumisia, mutta se, että todella mielenkiintoinen yksilö seurata näissä kisoissa, mihinkä suuntaan hänen uransa tästä lähtee. Siellä on huhuissa, että olisiko Eurooppaa, jokereita. Pohjois-Amerikassa Winnipegissä se on selvä homma, että se latu on loppunut siellä, mutta nämä kisat on myös hänelle valtava näytön paikka, koska siellä on edelleen se tavoite, että NHL haluaa ja tavoittelee sitä paikkaa. Mutta jos näissä, kun siellä on roolia tarjolla kuitenkin ykkösylivoiman viivamiehenä, siellä on tonttia tarjolla siihen. Jos onnistuu tässä paikassa, se voi olla, että kesällä alkaa taas tarjouksia tulla, koska nythän on ilman sopimusta tämän kauden jälkeen, niin yksi semmoista kiinnostavimmista nimistä, mutta ei missään tapauksessa puhuta NHL-puolustajasta tällä hetkellä, ei, Ville Heinola.
1: Äsken vielä, kun tuohon luetteloon lisätään nyt nämä NHL-veskarit, eli Annunen, Korpisalo, molemmat joukkueet, se kakkosmaalivahti NHL:ssä. Mutta luuletko, että Heinolla on niinku se ykköskiekollinen pakki YB:ssä ohi Bobby Lehtos?
0: Luulen. Lähtökohta on se, että Heinolalle annetaan se sauma ottaa se paikka.
1: Joo, tuossa oli aika lupaava nyt suomalaisittain tämä Ruotsin EHT. Siinä Heinola lopetti jo siinä ykkösylivoiman takana, mutta nyt niin kuin, ja tässä nyt on aika kaksi EHT:tä ollut, niin kyllähän se on ihan selvä pelillinen trendi tässä nyt, että Pennanenkin on palaamassa siihen viime vuosien kokeilujen jälkeen, tai palannutkin siihen, että nyt maltillisesti paljon trappia, tämmöinen niin kuin lähemmäs sitä reseptiä, millä leijonat on aikaisemmin pärjännyt. Ja kyllähän se nyt on se tyyli, millä MM-turnauksia ylipäätään, no varsinkin MM-turnauksia, niin pärjätään. Jenkitkin voitti vuonna maailmanmestaruuden, nekin pelasi semmoista hyvin passiivista siitä ratkaisupeleissä. Että se on ihan oikea valinta siinä mielessä, vaikka ei ehkä ihan kaikista bang-bang-hokia ole.
0: No, kaksi vaiheista jääkiekkoa, jota ollaan pelattu iät ja ajat, mutta se, et toi on se tapa, millä sen puolustamisen kautta, ja nimenomaan se on myös järkevää, kun katsoo ja peilaa tähän rosteriin, koska se keskikaista leijonilla on erinomaisesti tikissä. Se on aina hyvä lähtökohta, jos Barkov, Lundell on sun kärkisentterit MM-kisoissa näissä kinkereissä, niin niiden ympärillä voi hyvin rakentaa. Keskikaista on kunnossa, siellä on Aatu Rätyä, nouseva NHL-pelaaja.
1: Ja Björninen.
0: Björninen on kisoissa. Tuo semmoista tuttuutta siihen ja tuttu hanu painaa keskikaistalla siinä. Luottosoturi maajoukkuessa ja niitä on kuitenkin tässä sitä sukupolvenvaihdosta, jos Ruotsissa sitä nyt on meneillä, niin Leijonissa se on tapahtunut jo aikaisemmin, mutta siellä on kuitenkin sitten tätä vanhaa sotaratsuosastoa. Nyt siellä on Mäenalainen, Björninen ja Merellä on nyt korvannut Anttilan, että kuitenkin iso laituri siihen kylkeen, niin nyt ollaan monistettu taas tämä ketju uudestaan. Et siellä on myös sitä vanhaa tuttua, mutta paljon myös semmoista uudenlaista raikkautta, mutta niin, että se pelitapa ja se lähestymistapa on aika protektiivinen kautta, että puolustamisen

0: kautta, niin se peilaa aika hyvin, koska ei tässä ole semmoista ratkaisuvoimaa, tulivoimaa, kun lähdetään sitten niinku MM-kisat tasolle mittaamaan. Hyviä loistavia eurooppalaisia pelaajia, vaikka Lairassa, Patrik Puistolaa, Kuokkasta.
1: Manninenkin pelaa.
0: Manninen, kyllä. Mutta sitten ihan, kun lähdetään mittaamaan samalla vaalla MM-kisossa, lyödään NHL-pelaajia kylkeen, niin siihen ei ole Suomella hirveästi laittaa niin kuin hanttiin, niin siinäkin mielessä, että se ylivoiman pelaamisen, erikoistilan pelaaminen ja sitten se tiiviin kurinaalisen puolustamisen viisikkopelaamisen kautta, se on se menestys onneen tällä joukkueella.
1: Joo, siellä ketä sitten lopulta muovautuu niihin kärkiketjujen laitoihin? No totta kai Teräväinen on siellä, mutta esimerkiksi Pulju voi hyvin olla ykkönen, tai Janne Kuokkanen ja Puljärvi on semmoisia, jotka varmaan löytyy sieltä kärkiketjujen laitoista.
0: Varmasti aloittaa Lundell Puljärvi, se toimi hyvin. Puljärvi pelasi Lundeli rinnalla noissa EHT-ottelussa ja se toimi hyvin. Hän on semmoinen energiahyökkäjä siinä ja tuo sitä luisteluvoimaa, fyysisyyttä ja semmoista röyhkeyttä. Niin Puljärvi varmasti saa näyttöpaikan tässä alussa ja se on sitten tietenkin tuloksista kiinni, mutta varmasti Puljärvi on semmoinen ihan niin kuin avainpelaaja tässä
1: joukossa. Mä luulen, että nämä on Puljun kisat, hei.
0: No just kysyin tuossa tilaisuudessa, että kun hän on nyt kolmatta kertaa MM-kisoissa. Että onko mitenkä ero näin aikaisempi, niin sanoin, että no on, nyt on ylivoimaisesti paras tilanne, että on, itseluottamus on kunnossa, että hän on kuitenkin 17 silloin vaikeat ajat Edmontonissa ja tuli AHL-pelaajana ja sitten taas pari vuotta sitten tämä uusi Pulju 2.0, uudet lonkat ja kaikki kuule haarniskat vedetty uusiksi ja uusi luistelutyyli ja kaikki. Et se oli vähän vasta tulossa siellä, mutta nyt Euroopassa on löytänyt taas sen tutun palon kautta semmoisen valtavan flown itseluottamuksen pelaamiseen, niin nyt tulee aika ihanteellisessa tilanteessa näihin kisoihin.
1: Niin ja se kiekollinen peli, kun Pulju tuossa monta vuotta NHL:ssä muovautui semmoiseksi, mitä hän silloin meidän vieraanakin puhui, että hän sitten omaksui enemmän sen roolin yksinkertaisesti pelaavana, mutta nyt tällä kaudella hän veti siinä Granlundin, Markuksen ja Mannisen kanssa kärkiketjussa pinna per peli Sveitsissä. Ja nyt oli tuossa Ruotsin EHT:llä, niin hän oli ykkösylivoimassa, se päätyi maalinnedusmies. Että voisi kuvitella, että hän on nimenomaan siinä, koska ei semmoisia kaivureita tuossa nyt sitten kärkiketjusta välttämättä muita löydy, niin Puljulle varmaan iso vastuu, ja mä veikkaan, että voi olla oikeasti ihan niin kuin Puljun kisat siinä mielessä.
0: Kyllä.
1: Hän toki nousee myös mediassa väistämättä esiin, koska hän on semmoinen hahmo, mutta jos vielä tulosta tulee, niin Pulju voi olla se, kuka paistattelee otsikossa tulevina viikkoina aika railakkaasti.
0: Nuoresta pelaajasta Lenni Hämeenaho saa ison roolin kisojen alkuun, ja hänellä on piirretty tonttia tulosketjun laidalta. Barkovin rinnalla pääsee todennäköisesti aloittaa. Siinä on aika ihanteellinen tilanne, ja Hämeenaho viime vuonna oli jo mukana, mutta silloin odotusarvoja ei voinut laskee hänen niskaansa paljon, että ensimmäiset kisat, mutta että oli positiivinen yllättäjä viime kevään kisossa, ja nyt sitten taas tuloksia odotetaan, ja tuossa ketjussa niin voi olla myös semmoinen, josta ne kisoja ei höpötellä paljon Hämeenahosta, mutta voi olla, että suuren yleisen tietoisuuteen nousee viimeistään sitten Syyrien MM-jäillä.
1: Joo, ja hänkin tuli viime vuonna, hän oli SM-liigapelaaja Porin Ässistä. Nyt hän on kuitenkin iso oppivuosi tuo AHL, se pääsi NHL:ssäkin pelaamaan vähän. Ja
0: melkein näin. 40 peliä.
1: Joo, niin näin. Mutta kyllähän niin kuin, siis tämä Kanadan joukko on superkiinnostava ja ihan paperilla, jos mietitään Leijonilla kova keskikaista, mutta mäpä luettelen tässä vähän niitä Kanadan senttereitä. Celebrini, Scheifele, 200 pinnan jätkää, Tavares, Robert Thomas, Ryan O'Reilly, Dylan Cousins. Nämä oli kaikki niin kuin NHL:n top 6 senttereitä, mitä mä tässä luettelin.
0: Riittääkö Scheifelella sitten MM-tasolla tuohon kahteen suuntaan? Joutuuko laittaa laittaa?
1: Ja sitten vielä, tämä on mielenkiintoista, tämmöisiä just joku Robert Thomas ja näitä, ketä ei paljon MM-kisoissa näkynyt. Scheifelkaan ei mahtunut näihin mihinkään best on besteihin, niin siellä on nälkääkin.
0: Mutta puolustuksesta löytyy superkiinnostava hahmo.
1: No Evan Bouchard. Ja myös Morgan Riley on oikeasti kiinnostava. Hän on pelannut viimeksi MM-kisoissa 10 vuotta sitten. Mutta nämä Edmontonin jätkät, Bouchard Nurse. Ja mä veikkaan, että hei Bouchard kuitenkin, hän teki NHL-kaudella 90 monta pinnaa. Ja nyt tulee MM-kisoihin, vastaan tulee joku, no suurin osa niistä otteluista on alkusarjassa noita Britannia ja näitä, niin Bouchard voi painaa aivan härkäiset tehot, jos häntä kiinnostaa.
0: Ihan pistepörssin kärkiehdokkaita voittamaan koko Moska. Ykkös ylivoimassa ja MM-kisoissa vastuuta tulee, niin siinä voi olla, mikä on MM-kisojen puolustajan pisteennätys?
1: En tiedä, olisiko jollain numppanummeliinillä joskus joku 0+13?
0: Etäs nopeasti tuossa.
1: Mutta oli kyllä, hei, täytyy pieni mainos antaa talon tuotteelle, koska olin just tekemässä äsken Leijona Pörssi TVtä, niin Leijona Pörssihän on auki, ja Bouchard taisi olla koko koko kioskin kallein pelaaja, 460 tonnia.
0: Ihan oikein, koska puolustaja ja tuommoisia pisteitä tekee, niin pitää ollakin.
1: Kyllä joo, Pörsä Järvinen on hinnoitellut kyllä kohdilleen Bouchardia, mutta ehkä kannattaa jopa silti sijoittaa Bouchardia. Mä otin itse Morgan Riley, kun mä laskeskelin, että Riley voi olla, se oli 100 tonnia halvempi ja se voisi olla kakkosilivoimassa. Mutta siis onhan tämä Kanadahan pelaa eri lohkossa kuin Suomi, eli Kanada pelaa Freeburgissa, Suomi Jyrissä. Mutta kyllähän nämä on nyt, niin Kanada on se ykkössuosikki, Suomi ehkä sitten toisen lohkon suosikki. Se on se mun veikkaus, että Kanada ja Suomi kohtaa Mömön finaalissa näin ennakolta veikkaus.
0: No me ehditään vielä tässä niitä spekuloita, tässä on vielä 3 viikkoa aikaa.
1: Löytyykö pakkien pisteen?
0: Joo, Roman Josi 16 pinnaa 2013. Mä olisin Erik Karlsson ja silloin 17 teki 14 pinnaa, mutta ei erittäin. Cale Makar 14 pinnaa 2021.
1: Joo, ja kyllä mä, siis oikeasti Bouchard voi...
0: Ei, sorry, täällä on Jack McKenzie 1958, okei, se voidaan jättää
1: Jack
0: pois.
1: Jack McKenzie?
0: Mutta Roman Josi, 16 pinnaa 2013, Sveitsi oli lohopeilla.
1: Tässä Kanadan lohkossa on huippumaita Ruotsi, Tsekki, Slovakia, mutta mitkäs nämä on nämä sitten pilipalit tässä? No se on Italia, no Jalosin Italia ei möyhennetä, Norja, Tanska, Slovenia. Toi Bouchardkin, jos ajattelin ihan realistisesti, että otteluissa... Norjaa ja Sloveniaa vastaan, Italiaakin vastaan. Voisi hyvin tehdä joku 3-4 pinnaa joka pelissä. Siinä on Josin ennätyskoetuksen.
0: Kyllä. Hei, onko WhatsApp-kysymyksiä nyt vielä tähän loppuun? Saadaan tyhjennettyä vähän pankkia ennen kuin hypätään sitten seuraavaan nauhoitukseen. Meillä on tuplanauhoitukset tänään käynnissä.
1: Joo. Ei nyt enää tarvitse WhatsApp-numeroa sanoa. No sanotaan, voi sinne laittaa MM-kisoista kysymyksiä, koska puhutaan niistä toisessa podcastilla 050-434-7315. Totalleen ei siellä ole myös samalla numerolla. Ilta-Sanomien kohutoimittaja Ville Tourulle kysymys. Mitä tapahtui suljetusta areenasta poistuessa Kouvolassa Lumon areenalla 4.5? Joo, tämähän liittyy tähän omassa podcastissaan Seppänen. Lietsoi, että olin ilmoittanut sieltä, että minä olen media. Tässähän kävi siis, mun piti erätä oli siis käydä hakemaan autosta.
0: Mitä sä hait sieltä?
1: Laat tietokoneen laturi. Kävin siis hakemassa asioilla auton takakontilla ja poistuin siitä. En mä muista oikeasti, voi rehdissä sanoa, että en muista, mitä mä sanoin. Mitä nyt siinä, kun mennään...
0: Mutta päästä kuitenkin laturin kanssa tulemaan sisään.
1: Muistaakseni sanoin, että on media ja näytin sitä mediapassia kaulassa, että näin ihan rehellinen vastaus, kerrottakoon siitä. Turha hässäkkäsynti. Tervehdys äijät, mitä mieltä Adam on taklauksesta Gröndaliin? Joo, oli huonossa asennossa, mutta Adam näki tilanteen ja silti lonkalla suoraan päähän. Hän kuitenkin näki, missä asennossa pelaaja on. Olisi voinut ottaa vaan kiekon ja jättää taklaamatta päähän. Tämä jatkuu vielä, mutta mitä otetaan nyt tähän eka kiinni?
0: Ei ole jää.
1: Mitä tähän ei tullut?
0: Tosi ikävä, epäonninen tapaus. Gröndali horjahti siinä ja kyllä ei siinä, Adamo tulee, siinä on lukittuna ja tulee siihen tilanteeseen. Ei hyppää, ei tee mitään, ajaa sen siihen. Gröndal, kun hän horjahtaa, niin pää jää. Pää on siinä Adamossa munien kohdalla. Ja sitten vaan ikävä kyllä, kun tulee tuommoinen melkein 110 kilonen jyrä ja sulla jäät siihen laidan ja tämmöisen jääkaappipakastimen väliin. Niin tosi ikävä tilanne, mutta ihan oikein, että siitä ei annettu jää.
1: Samaa mieltä joo, ei siinä oikein mun mielestä Adamolla ollut enää mitään tehtävissä, kun se tuli niin viime hetkellä sorjattomasti. Sitten se oli samaa vielä jatkuu, että Tappara ei ole pellisti niinkään selvästi parempi joukkue, mutta fyysisyydessä todella paljon edellä. KK ei pysty vastaamaan Tapparan fyysiseen peliin. Miettetä tästä. Finaalissa mennään kuitenkin ihon alle ja siellä nämä kunnioitusasiat jää taka-alalle. Mietteitä, eli tahallisuutta voi olla ilmassa, kun miettii valmentajaa. Terveisin nimimerkki Arvuuttaja. Niin kyllähän toi on ollut Tapparalla ihan siis Grönborista lähtien, tai Grönborin puheistakin päätellen, niin ihan selvä, että he yrittävät sillä fyysisyydellä myös horjuttaa KK:ta, koska heillä on näitä, mitä täksi kaudeksi Grönbori halusi sinne Tapparaan, isoja äijiä sinne pohjaketjuihin. Heidät hankittiin nimenomaan taklaamaan ja fyysisyyttä. Kyllä Tappara siinä on mun mielestä edellä. En mä tiedä, onko se, niin kuin, ei se välttämättä ole voittava resepti, mutta se on heidän tapansa.
0: Niin, ja nyt vastataan kuitenkin, siinä on KK, joka on liikkuvampi, luisteluvoimaisempi joukkue. Heillä on sitten ne omat avut, omat kilpailuedut, ja siellä on Tapparan leiristä niin kuin ne tietyt pelaajat tietenkin, jotka tätä pystyy tekemään painavaosasta. Ei sillä kaikki tee ykkösketjusta nelosketjuun. Pohjaketjut, Eetu Tuulola kuuluu tähän osastoon. Toki sillä Rauti ainakin välillä taklailla, mutta ei siellä, että sä näe Kasper Simon taivalta tai Kristian Tanusta siellä myyhentämässä noita, vaan että siellä on pohjasta, siellä on niitä isoja sällejä, ja totta kai varsinkin KK-levelle se pakisto, sitä on moukaroitu, siellä on loukkaantumisia, puolikuntoisia jätkiä, niin mä oon yllättynyt, että sitä ei vielä enemmän Tappara ei yritä pehmiä.

0: käyttää nimenomaan sillä taklaamalla, prässäämällä, mutta se voi vaan olla näinkin yksinkertainen syy, että eivät ehdi antamaan sitä painetta
1: tuon
0: liikkuvan KK:n puolustuksen.
1: Kunnioitusasiat jää taka-alalle, niin mun mielestä siis playereissa kuuluukin mennä harmaalle alueelle, jos tietää, että vastustajalla jollain jätkällä on jotain vammaa, niin puhtaita taklauksia, kovaa otetaan. Totta kai, sehän on joukkueen etu, jos vastustajalta putoo vaikka joku kärkipakki sen takia, että saadaan moukaroitua se fyysisesti.
0: Keväällä on tarkoitus satuttaa vastustajaa.
1: No juuri
0: se on, se on vaan fakta.
1: Joo, ja mun mielestä se on kyseenalaista, jos joku ei käytä niin tuommoista hyväkseen ja satuta tarkoituksella, jos on paikka hankkia sille etua omalle joukkueelle. Sitten. Morjesta. Konekiväärimies Tourut viittasi lauantaina 2.5. seuraavaa. Oliko KK Saipa jo NS moraalinen finaali? Pronssipelinen finaaliavauksen perusteella ainakin näin voisi päätellä. Oliko? Kiitos myös asiantuntevasta kiekkosisällöstä täällä Suplan puolella, kun tunne ei ota valta. Toivottavasti myös vanhoja jinkkuja kaivetaan enemmän esiin. Terveisin Reskers Muukka, PS Ilves on skeida. Terveisiä Kersantti Muukalle, joo. Näin tosiaan tämä Twitterissä kirjoitit näin. Kaikki ehkä ei ymmärtänyt, että se oli enemmän tämmöinen niinku huumoriheitto siinä kohtaa kuin ihan totinen toteamus, mutta no niin, ehkä se oli.
0: Muistatko mitä sanoin ennen finaalisarjaa tästä asetelmasta? Tappara KK.
1: Tappara antaa, KK antaa kovemman vastuksen kuin Ilves.
0: Mm.
1: Kyllä. Pitää paikkansa. Ja on antanut. Seiska pelin mennä. Mutta joo, toi nyt oli enemmän tuommoista huumoria. Sitten. Moro jätkät ja kiitos hyvästä podista. Sellainen tuli mieleen, kun jossain aiemmassa jaksossa mainitsit ensi kauden otteluohjelman, niin miten hän toimisi hallijärjestelyt, jos Suomi voittaa tämän vuoden euroviisut ja kisat tulee vuoden päästä järjestettäväksi tänne? Realistisesti ei Suomessa liene kuin kaksi paikkaa, missä viisut voi järjestää, niin Nokia tai Veikkausareena. Ensi vuonnahan ottelumäärä kasvaa, toki kausi aloitetaan varmasti tavallista aikaisemmin, mutta ratkaisupelit venynevät jälleen toukokuun puoleen väliin, ellei pidemmällekin. Jos ajatellaan hypoteettisesti, finaalissa pelaisivat vuoden päästä Tappara tai Ilves ja Jokerit, niin silloinhan molemmat viisukelvolliset hallit olisivat varattuna pitkälle toukokuun. Tarkkaa aikataulua en osaa sanoa, mutta varmaan jo noin kuukautta ennen viisuja pitäisi tapahtumapaikka areenan olla viisujen käytössä lavan katsomoiden ja muiden rekvisiittojen rakennusta varten. Joutuisiko tässä tapauksessa Ilves, Tappara tai Jokerit nöyrtymään ja siirtymään pois viisujen tieltä pelaamaan oma kotipelinsä Hakametsään tai Nordikselle? Ihan hauska, nyt tällä viikolla on euroviisut. Ja ilmeisesti
0: tänään Suomi, ensimmäinen semifinaali.
1: Niin Suomihan on kaiketi siellä ihan Lampeenius Parkkonen kärkikahinoissa. Ja tämähän oli sitten siellä mielenkiintoista, niin kuin sanottua, niin varmasti ne järjestetään joko. Viimeksi oli Hartsulla silloin Lordin jälkeen. Ja siellähän pelataan liigaa, niin en tiedä sitten, että kuinka pitkälle. Tässä voi tulla oikeastaan ihan hyvä nosto, että voi tulla kyllä pieni logistinen haaste, jos niitä euroviisuja tarvii rakentaa, niin kuin sanotaan, montaa viikkoa ennen sitä kisojen alkua, niin menisi mielenkiintoiseksi.
0: Joo, ei ole tullut kyllä mietittyä tämmöistä.
1: Ei joo. No mutta katsotaan, jos se Suomi voittaa nyt, niin sittenhän voi mennä kyllä mielenkiintoiseksi. Mä en oikein tiedä noista euroviisista, kauanko aikaisemmin niitä pitää olla järjestetty, mutta onhan ne sen koko luokan spektaakkeleet, että ihan missään viikossa pystytetään niitä lavasteita ja muita kaikkea.
0: No siis pari tuntia ennen kuin alkaa semifinaaliin, siellä lyödään, siellä on ne kaikki lavat ja sitten taitetaan auki. Sitten se on siinä, että se on aika nopea projekti.
1: Toki. No Tappara voi hyvin ottaa Ilves ensi vuonna finaali, mutta Jokerin finaalipaikka ekalla kaudella olisi kyllä aikamoinen paukku, eten kyllä usko. Mutta kuka sitä tietää? Puhutaan ensi viikolla tästä lisää, jos Suomi on voittanut euroviisut, niin sitten menee hässäkin. Tuossa oli taisi olla, olikohan toi nimimerkki tuossa, että hyvää kevättä teille, terveisin 20-luvun kärpät on skeidaa.
0: 20-luvun kärpät on skeidaa.
1: PS, lähtisikö Tourulta karaokeissa ihan tuosta vaan Liekinheitin biisi? Hoffa voisi sitä sitten säästää viululla.
0: Eikö se on Tourun lempisoitio viulu?
1: Niin joo.
0: No saksofoni.
1: Niin ihan, mä voisin olla se Linda Lampenius siinä. Mulla on valeet hiuksikin. Mutta mä en ole hirveästi vielä kuunnellut Liekinheitin. Pari kertaa se on Liekinheitin. Mä en oikein osaa sitä säveltä. Mutta me Zürichin lauantaiolla varmaan sitten katsotaan Euroviisioon. Ehkä se sitten siellä. Joo.
0: Siinä oli.
1: Siinä oli.
0: Ja siinä oli myös tämän kauden THF ensimmäinen tuotantokausi. Kiitoksia kaikille, ketkä olette jaksanut olla matkassa mukana. Tämä on ollut pitkä matka, tarina, prosessi, mitä näitä on. Ensi kaudella jatketaan kahden podin taktiikalla.
1: Ja mehän, liikakausi kun alkaa syyskuun heti, kun tuli ensimmäinen päivä.
0: Ensimmäinen päivä heti mennään.
1: Mehän aletaan

0: kausiennakkoa puskeen sitten on elokuun lopussa.
1: Joo, siinä on SM-liigaprojektit menossa, niin se menee oikein kivasti siinä kyljessä, kun valmistaudutaan uuteen liigakauteen. Nopeasti se tulee, mutta ihan hyvä, että tässä on pieni tämmöinen kesätauko ennen kuin alkaa seuraa.

0: ensi viikolla.
1: Mitäs siellä on maanantaina Suomi pelaa?
0: Joo, eli jo varmaan me tiistaina nauhoitetaan, eikä me sitten tiistai-iltana löydä pihalla.
1: Mä katsotaan nopeasti tuosta noin. Joo, tiistaina, koska siellä on perjantai-lauantai, maanantai pelaa Suomi, sitten siinä on tiistai-keskiviikkoon välipäiviä, ja tiistaina se me nauhoitetaan aina Total NHL Forever, niin tiistaina. 19. päivä. Katsotaan, laitanko saman tien julkkaa. Ei me laitetaan.
0: Laita. Mitä näitä keväällä panttailee?
1: Aivan turhaa, aivan turhaa.
0: Tilanteet elää kuin. Pelataan joka yö. Ja.
1: Juuri näin, juuri näin. Povataan siinä. Siinä on itse asiassa Suomi-USA-ottelu pelattu.
0: Niin ja Suomella nyt perjantaina Saksa, lauantaina Unkari. Vilmos Gallon Unkari ja sitten maanantaina USA.
1: Siitä se lähtee.
0: Mä veikkaan, että siinä on 3 voittoa plakkarissa.
1: Nähtäväksi jää. Yeah.
0: Toi on hyvä loppukaneetti.
1: On. Tuttu Hesarista.
2: THF. Kyllä me taiteillaan koko ajan ihan katastrofin rajamailla.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ovat puhuneet Ukrainan sodan mahdollisesta päättymisestä viime päivinä. Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Teemu Oivo pitää puheita koepalloina, joilla Venäjä tunnustelee reaktioita. Oivon mukaan sodan päättyminen vaatisi myös rauhaa edistäviä toimia. Ukrainassa on Oivon mukaan suhtauduttu kommentteihin epäilevästi. Vapun valkoinen vappu mielenosoituksesta on kirjattu 3 rikosilmoitusta pahoinpitelyistä. Sekä marssijoilla että vastamielenosoittajilla oli naamioita. Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo kirjoittaa blogissaan, että nykyinen naamioitumislaki on epäselvä ja kaipaa tarkistusta. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla vain, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Euroviisujen ensimmäinen finaali käydään tänään. Lavalle nousevat muun muassa Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, jotka esittävät Liekin heitin kappaleensa. Kaksikko esiintyy 7. Suomi on selkeä ennakkosuosikki voittamaan koko kilpailun muun muassa vedonlyöntitilastojen ja monien viisufanien arvioiden perusteella. Ilta-Sanomat seuraa viisuhumua osoitteessa is.fi.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi. Tänään Suomeen leviää laaja, mutta hajanainen sadealue ja sää on enimmäkseen pilvistä. Idässä on monin paikoin poutaista. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän välillä. Päivälämpötila on idässä 13-18 astetta, Pohjanmaalla ja Lapissa 6-12 astetta ja etelässä 11-16 astetta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

soitossa. Klassikkoartistien top 10 listat. Joka lauantai 10:ltä läpi vuoden. Top 10 kympiltä. Classic Hits.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat.

Tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. For inspiration.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

artistien top 10 listat joka lauantai 10:ltä läpi vuoden. Top 10 kympiltä. Classic Hits.